Mnoge smo i mnogo voljeli na ovoj šarenoj cesti, ali tek usput na cesti, ravnodušne, po dvoje, u ciničnoj postelji stizale su nas mučne radiovijesti. Brojeći poene u sportu, piću i ljubavi, za volju časka spiskali smo snagu. Ne brini, Vlado, tim se više niko ne bavi, sad kad je sve otišlo k vragu. Nama su se objavljivala nebesa tek kroz rastrežnjena usta sumnjivih dama, na zabavama pučkim, između dva plesa, kroz prozor bi nas dotaknula tama. Za razliku od svjetla, tama je bila prava. Najgore su vijesti bile najtačnije. Duboke san prokope, a plitka je java. Mirno spavaj, Slobodane, sve je mračnije.

I prije nas, do duše, mnogi su se tješili da je vrijeme na njih bilo suviše kivno, ne postavljajući pitanje, Slavko, divno smo ga riješili. Živjeli smo kratko, umirući intenzivno.

frekvencije Radio Gračanice 87,6 i 95 MHz. Večernja muzika na talasima Radio Gračanice.

Frekvencije Radio Gračanice 87,6 i 95 MHz. Večernja muzika na talasima Radio Gračanice.

frekvencije Radio Gračanice 87,6 i 95 MHz. Večernja muzika na talasima Radio Gračanice.

frekvencije Radio Gračanice 87,6 i 95 MHz. Večernja muzika na talasima Radio Gračanice.

consciousness. Tell me who are we.

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Adnan Džav.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Za početak donosimo pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. Ovo su aktuelnosti, događaja i dešavanja koji su obilježili 26. dan mjeseca juna, a o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. Danas održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica. Prijemni ispiti na fakultete u Tuzli 2. jula u 10 sati. Sutra dan otvorenih vrata u Međunarodnom forumu solidarnosti Emaus Doboistok Klokotnica. Jučer obilježen dana Šure. Održana promocija poeme Srebrenički inferno Džemaludina Latića. U Doborovcima u subotu večer bosanske kulture i tradicije. U Stjepan polju večeras i sutra dvije smotre folklora. Sutra će u Sokolu biti održana 8. tradicionalna kosijada. Sport o lokalnim i drugim sportskim aktuelnostima. Za kraj

0: Aj, o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. Sa vama su Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 5.
0: Danas je održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica. A o glavnim akcentima sa danas održane sjednice koju ste imali priliku da uživo pratite i u prenosu na talasima Radio Gračanice, detalj više u nastavku donosi Sadmira Dedić.
2: Jednoglasno je usvojena odluka o izmjenama i dopunama budžeta za 2026. godinu. Vanesa Mahmutović, šefica službe.
3: Izmjenama i dopunama budžet iznosi 33.300.376 konvertibilnih maraka, veći je za 4.153.956 konvertibilnih maraka u odnosu na ranije usvojeni budžet. Preneseni višak iznosi 4.153.956, kao što sam već rekla, i više je za 1.122.356 konvertibilnih maraka u odnosu na ranije, na iskazani višak u ranije usvojenom budžetu. Porezni prihodi iznose 16.221.763 konvertibilne marke, što je više za 244.853. Neporezni prihodi su veći za 444.928, iznose 4.137.328. Grantovi iznose 8.518.922, što je više za 2.241.819 konvertibilnih maraka. U skladu sa zakonom o budžetima obezbijedili smo i mišljenje Ministarstva financija po kojem je konstatovano da je planirani tekući bilans pozitivan u skladu sa članom 43 stav 1 zakona o budžetima u federaciji i da iznosi 10.187.716 konvertibilnih maraka. U odnosu na ranije usvojeni budžet koji je vijeće donijelo u decembru 25. godine, odlukama gradonačelnika uvršteni su namjenski grantovi koji nisu bili u ranijem budžetu u iznosu od 126.420 i to za projekte nabavke vatrogasne opreme i izgradnja toplovoda Korića Han faza 2.
2: Sadmir Džebo, gradonačelnik.
4: PKSC most, evo, ne, nije se odustalo od izgradnje mosta. U ovom trenutku je situacija takva da imamo sredstva kreditna koja također pojašnjavaju jedno od onih pitanja, dakle kreditna sredstva koja nam leže doslovice zarobljena. Mislim da je najveća šteta tih sredstava da budu na računu, a da njih se plaća kamata. I ovo onaj, inflacije u tim cijenama i sve, evo, da stvarno da ne duljimo. Ukratko ću, most kod PKSC-a koji je planiran, nije se odustalo od njega, radit će se, međutim, zaista naišli smo na jako kompleksnu situaciju sa lijeve strane rijeke Sokoluše, odnosno zgrade lamela, gdje smo imali prije možda nekih dva mjeseca problem sa začepljenjem kanalizacije. Kad smo gore došli, izašli su zaista, evo, bio mi čim se čak i šef Mustafa i Suad, i svi smo tu da vidimo šta se može, vodovod, naravno, sve. Na kraju su morali doći malo one, što bi rekli, teške mašine, veliki bager, da se to je red ogromno, dakle, u onom dijelu, tek sad kada se krenulo da se to pročisti, u tom dijelu gdje treba da prođe put, su sve podzemni objekti. U ovom trenutku taj most bi sa svim time koštao dosta više od ovih 950.000, možda nekih milijon i pol da dođe, je treba to uraditi. Tako da u ovom trenutku imamo problem koji imamo sa ovim dijelom prelaska djece srednjoškolaca preko ove raskrsnice. Odlučili smo da 300.000 se uloži u uređenje platoa iza dvorane, samim time će se urediti plato za bazen i stanare tamo naselja bazen, gdje će dobiti dodatna parking mjesta. Također je plan da se uradi jedno manje ajde igralište, odnosno mobilijar za djecu, da se napravi zelena površina. Autobusi će u tom slučaju kružiti oko dvorane. Prolazio je autobus, dakle, čisto da znate i to.
2: Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća.
5: Budžet je, evo, možemo reći, povećan za nekih nešto više od 3 miliona. Radi se otprilike o određenim grant sredstvima i sredstvima prilivom nekih drugih naših ličnih gradskih primanja. Ono što je bitno napomenuti, evo, da je povećana ona stavka za infrastrukturalne projekte i također povećani su tranše za određene javne ustanove na području grada Gračanice, to je za Bosansko kulturni centar, centar za socijalni rad i našu javnu ustanovu obdanište, kako bi se išlo sa usklađivanjem plata sa ostalim javnim preduzećima, javnim ustanovama. I također, evo, danas smo imali povećanje, odnosno usklađivanje plata uposlenika gradske uprave grada Gračanica sa ostalim opštinama i gradovima na području Tuzlanskog kantona. Budući da smo, evo, kroz same diskusije imali da su saista plate bile među najnižim na Tuzlanskom kantonu. Evo, danas smo dali određeni broj saglasnosti na saglasnost za kabliranje određenih dalekovoda, što će, evo, poboljšati i tu infrastrukturu sa elektrosnabijevanje određenih mjesnih zajednica. Također, evo, i odluku o HR Česmi za određeni mogu reći bitan datum za određen broj građana na području grada Gračanica. I ono, evo, što moram reći, nažalost, svaki puta imamo na svakoj sjednici, to je razrešenja imenovanja članova vijeća mjesnih zajednica, budući, evo, da je taj rad u vijeću mjesnih zajednica zaista, koliko god mi smatrali nebitnim, jako mukotrpan, jako težak, budući da je pretežno volonterski i da iziskuje zaista dosta odricanja samih tih vijećnika u rješavanju određenih problematika na prostoru mjesnih zajednica. Također, evo, imali smo i izvještaj koji je jednoglasno usvojen za posticajne mjere koje su provedene na području grada Gračanice. Ono što je zaista, evo, zadovoljstvo, da su sve odluke bile jednoglasno usvojene.
2: Kompletan snimak sjednice možete pratiti u programu našeg radija u nedjelju 28. juna sa početkom u 10 sati.
0: Info 5. Čuli smo kako je to bilo na vijeću, a mi nastavljamo dalje sa pregledom lokalnih aktuelnosti. Jučer je u naselju Luke održan zbor građana na kojem su stanovnici ovog naselja u direktnom razgovoru sa predsjedavajućim gradskog vijeća Mirzom Okićem i direktorom vodovoda i kanalizacije Gračanica Galibom Mahmutovićem informisani o planiranim aktivnostima na rješavanju problema kanalizacione mreže i odvodnje te drugim infrastrukturnim izazovima. Veliki broj građana se odazvao zboru, a ulogu facilitatora je imao Samer Fazlić, predsjednik vijeća mjesne zajednice Gračanica. Također, sastanku su prisustvovali i vijećnici u vijeću mjesne zajednice Gračanica. Zaključak zbora je da se sa izabranim predstavnicima stanovnika naselja održi radni sastanak u gradskoj upravi, gdje će biti izrađen operativni plan obnove kanalizacione mreže na lukama. Radni sastanak je zakazan za sljedeći utorak. U toku su radovi na sanaciji krova nacionalnog spomenika Konak, zgrade gradske uprave, jednog od najznačajnijih objekata kulturno-historijskog nasljeđa Gračanice. Projekat pod nazivom Sanacija krova na nacionalnom spomeniku Konak, zgrada uprave u Gračanici, realizuje se sa ciljem očuvanja i zaštite ovog vrijednog historijskog objekta koji je 2009. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Konak, izgrađen krajem 19. stoljeća, predstavlja jedan od najprepoznatljivijih primjera pseudo-maurske arhitekture u Gračanici i već više od jednog stoljeća zadržava svoju funkciju upravne zgrade. Ukupna vrijednost projekta iznosi 290.000 maraka, od čega je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK osiguralo 237.900, a grad Gračanica 52.900 konvertibilnih maraka. Sanacijom krova nastavlja se kontinuirana briga o očuvanju nacionalnog spomenika Konak, na kojem su i prethodnih godina realizovani projekti zaštite i obnove pojedinih dijelova objekta. Ovim radovima osigurat će se dugoročna zaštita građevine od daljnjeg propadanja te očuvanje njenog autentičnog arhitektonskog izgleda za buduće generacije. Iste poštovani slušalci, na talasima Radio Gračanice pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. U nastavku selimo do Tuzle. Prijemni ispiti u Tuzli bit će održani 2. jula u 10 sati na fakultetima i studijskim programima Univerziteta u Tuzli, za koje je konkursom predviđena provjera znanja, dok se na ostalim fakultetima kandidati rangiraju bez polaganja prijemnog ispita. Univerzitet u Tuzli je za narednu akademsku godinu predvidio ukupno 1842 mjesta na redovnom studiju uz dodatnih 95 mjesta za vanredni studij na pojedinim fakultetima. nakon Gračanice i Tuzle idemo do Doboistoka. Međunarodni forum solidarnosti Emaus organizuje dan

0: otvorenih vrata prihvatnog centra Duje koji će biti održan u subotu 27. juna ove godine sa početkom u 11 sati. Ovaj događaj predstavlja priliku da se ljudi upoznaju sa radom, misijom i vrijednostima ovog centra te da kroz neposredan susret upoznaju korisnike i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija.
1: Info 5.
0: U nastavku ponovo o lokalnim temama i aktuelnostima saznaćemo kako je obilježen dan Ašure.
2: U organizaciji Medlisa Islamske zajednice Gračanica, Udruženja Gračaničko Keranje i Nakšibendijske tekije Gračanica, jučer je obilježen dan Ašure. Program je održan u ugodnom ambijentu Osman Kapetanovi medrese. Nakon zvaničnog dijela obraćanja domaćina glavnog imama Hamdije Efendije Islamovića, imama Bijele džamije Abdullaha Efendije Husića te ostalih učesnika, za sve prisutne građane upriličena je podjela tradicionalnog jela Ašure. Govori glavni imam Medlisa Islamske zajednice i Gračanica, Hamdija Efendija Islamović.
3: Jučim dobe, gospodaru svjetova, zaista da nas pomogne u dobru, da budemo od onih koji će tragati za dobrim i lijepim stvarima, na njih ukazivati, a posebno to trebamo isticati u ovom mubarek danu, danu Ašure, jer učeći dove do pred akšamski ezan, nadati se da će nam Allah Želešanu naše dove primiti, da učimo dove za sebe, za svoje porodice, za svoju zajednicu, za svoju domovinu, za našu braću i sestru muslimani, sve dobre ljude, širom svijeta ovog dunjalučku. I zato za kraj hoću još jednom da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme, što ste došli na ovaj vakuf, ovom mubarek danu Ašure, i molim Allaha Dželešanu da nas pomogne, a evo da uživamo nastavku programa.
2: Abdullah Efendija Husić, imam Bijeli džamije.
4: Inače, mi u našem kalendaru imamo mubarek dane i noći koji su jasno naznačeni i volim to kazati da su to one tačke u toku naše jedne godine života, on, kako to ovi mladi kažu, checkpointu na koje trebamo zastati, preispitati sebe, svoj odnos prema našoj vjeri, prema našem gospodaru i uzeti pouke iz onoga što nam ti mubare dani i noći donose. To je možda najbolji način da ih obilježimo sami sa sobom u svome životu, jer ako nam prođu, a ne razmišljamo onome što su nam donijele, onda se bojim da nećemo imati nikakvu korist od toga. Pa otud su i ova naša kratka predavanja, otud su i poruke koje mi na ovakvim skupovima, ovo je jedan od neobičnih skupova za nas, inače mi se okupimo našim džamijama, a ovakvi skupovi u ovakvom ambijentu su možda u vremenu u kojem živimo i potrebni svima nama.
2: Na fotografijama koje se nalaze na našoj Facebook stranici možete da pogledate kako je to izgledalo ispred medrese prilikom obilježavanja dana Ašure.
1: Info 5.
0: Čuli smo kako je u Gračanici obilježen dan Ašure, a u nastavku ćemo da saznamo detalj više sa promocije poeme pod nazivom Srebrenički inferno Džemaludina Latića. Izvještava Kenan Mehić.
5: Promocija poeme Srebrenički inferno autora Džemaludina Latića održana je u sali Osnovne muzičke škole u Gračanici. Promotori su bili Muhamed Latić i Mirsad Kunić. Ovu manifestaciju podržali su grad Gračanica i udruženje građana Polifonija. Velike zasluge za samu organizaciju događaja pripadaju profesorici doktorici Nizami Salih Efendić. A o poemi je govorio sam autor Džemaludin Latić.
6: Naslov moje poeme uzet je iz djelimično iz najpoznatijeg pjesničkog spjeva čitave zapadnoevropske književnosti. Taj spjev se zove, kao što znate, La komedija divina ili Božanstvena komedija, a centralni dio i najbolji pjesnički književni umjetnički dio se zove Inferno. Inferno. I znači, ja sam sada ušao u jedan, a ovaj prijedlog da napišem, znači, ispod svog naslova svoje poeme Srebrenički inferno, dolje da dopišem pismo Dante u Alighieriju iz Bosne, to mi je predložio rahmetli Sidran kada je pročitao moju poemu, ja sam ga poslušao i to sa ovim ciljem. Znači, Dante je veličanstven pjesnik, odmah da

0: I on je, ali on je pjesnik sa ogromnim utjecajem na čitavu zapadnu evropsku kulturu. Ogromnim utjecajem. Ali pjesnik koji se po mom mišljenju ogriješio i o našu vjeru koju mi pripadamo, mislim, na islam i na muslimane, pogotovo na muslimane Evropi. Čak sam čitao ozbiljne teorije da je napisao svoj spjev da bi zaustavio prodor islama na...
1: U ovom mubarek danu, danu Ašure, i evo učeći dove do pred akšamski ezan, nadati se da će nam Allah Žešanu naše dove primiti, da učimo dove za sebe, za svoje porodice, za svoju zajednicu, za svoju domovinu, za našu braću i sestre muslimani, sve dobre ljude, širom svijeta ovog dunjalučku. I zato za kraj hoću još jednom da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme, što ste došli na ovaj vakuf, ovom mubarek danu Ašure, i molim Allaha Dželešanu da nas pomogne, a evo da uživamo nastavku programa.
2: Abdullah Efendija Husić, imam Bijeli džamije.
3: Inače, mi u našem kalendaru imamo mubarek dane i noći koji su jasno naznačeni, i volim to kazati da su to one tačke u toku naše jedne godine života, on, kako to ovi mladi kažu, checkpointu na koje trebamo zastati, preispitati sebe, svoj odnos prema našoj vjeri, prema našem gospodaru, i uzeti pouke iz onoga što nam ti mubarek dani i noći donose. To je možda najbolji način da ih obilježimo sami sa sobom u svome životu, jer ako nam prođu, a ne razmišljamo o onome što su nam donijele, onda se bojim da nećemo imati nikakvu korist od toga. Pa otud su i ova naša kratka predavanja, otud su i poruke koje mi na ovakvim skupovima, ovo je jedan od neobičnih skupova za nas, inače mi se okupimo našim džamijama, a ovakvi skupovi u ovakvom ambijentu su možda u vremenu u kojem živimo i potrebni svima nama.
2: Na fotografijama koje se nalaze na našoj Facebook stranici možete da pogledate kako je to izgledalo ispred medrese prilikom obilježavanja dana Ašure.
4: Info 5.
2: Čuli smo kako je u Gračanici obilježen dan Ašure, a u nastavku ćemo da saznamo detalj više sa promocije poeme pod nazivom Srebrenički inferno Džemaludina Latića. Izvještava Kenan Mehić.
5: Promocija poeme Srebrenički inferno autora Džemaludina Latića održana je u sali osnovne muzičke škole u Gračanici. Promotori su bili Muhamed Latić i Mirsad Kunić. Ovu manifestaciju podržali su grad Gračanica i udruženje građana Polifonija. Velike zasluge za samu organizaciju događaja pripadaju profesorici doktorici Nizami Salih Efendić. A o poemi je govorio sam autor Džemaludin Latić.
0: Naslov moje poeme uzet je djelimično iz najpoznatijeg pjesničkog spjeva čitave zapadnoevropske književnosti. Taj spjev se zove, kao što znate, La Comedia Divina ili Božanstvena komedija, a centralni dio i najbolji pjesnički književno-umjetnički dio se zove Inferno. Inferno. I znači, ja sam sada ušao u jedan, a ovaj prijedlog da napišem, znači, ispod svog naslova svoje poeme Srebrenički inferno, dolje da dopišem pismo Dante u Alighieriju iz Bosne, to mi je predložio rahmetli Sidra kada je pročitao moju poemu, ja sam ga poslušao, i to sa ovim ciljem. Znači, Dante je veličanstven pjesnik, odmah da vam kažem. I on je, ali on je pjesnik sa ogromnim utjecajem na čitavu zapadnu evropsku kulturu. Ogromnim utjecajem. Ali pjesnik koji se po mom mišljenju ogriješio i o našu vjeru koju mi pripadamo, mislim, na islam, i na muslimane, pogotovo na muslimane Evropi. Čak sam čitao ozbiljne teorije da je napisao svoj spjev da bi zaustavio prodor islama na

Cijenjene slušateljke i slušatelji, novo jutro je pred nama. Mi smo tu da ga zajedno sa vama učinimo ljepšim i sadržajnim. U narednim satima, kao što ste i navikli, donosimo najvažnije lokalne i dnevne informacije, servisne informacije, vijesti, pregled događaja koji su obilježili prethodni dan, zanimljive priče iz našeg kraja, korisne savjete i naravno mnogo dobre muzike za ugodan početak dana. Ako ste na putu ka vašem radnom mjestu ili tek ispijate prvu jutarnju kafu, ostanite uz nas. Pratimo stanje na putevima, vremensku prognozu i donosimo sve ono što je važno da znate prije nego što započnete svoje dnevne obaveze. Dobrodošli na frekvencije Radio Gračanice, gdje svako jutro počinje uz dobru riječ, provjerene informacije i muziku po vašoj mjeri. Želimo vam ugodno i lijepo jutro.

mogle dostizati lokalno i do 42 stepena, dok se najizraženije vrućine očekuju tokom vikenda i početkom naredne sedmice. U ovom periodu mogli bi biti ugroženi pojedini temperaturni rekordi za mjesec juni. Meteorolozi BH Meteo prognoziraju da bi vrućine barem djelimično mogle popustiti početkom jula, kada se očekuju pljuskovi sa grmljavinom, a u tom periodu lokalno su moguće i vremenske nepogode. Savjet dana: ukoliko izlazite vani, sa sobom ponesite flašicu vode kako biste se redovno hidrirali i osvježili.

Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen.

Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km, FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS, najbolje za vas.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Konkurs za posao Tring DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju? Jeste li spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@tring.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozača autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!

kao što su prirodna katastrofa, rat, teroristički čin, teška nezgoda, zlostavljanje, nasilje i slično. PTSD se može razviti čak i ako je osoba bila samo svjedok traumatskog događaja, a simptomi traume u obliku uznemirujućih misli i osjećaja povezanih s tim iskustvom traju dugo nakon samog događaja. Posttraumatski stresni poremećaj pripada skupini anksioznih poremećaja. Za razliku od ostalih anksioznih poremećaja, nastanak PTSD-a ovisi o izloženosti traumatskom iskustvu. Definira se kao odgođeni ili produženi odgovor na ekstremni stres i životno ugrožavajuće iskustvo. Šta je zapravo PTSD? Posttraumatski stresni poremećaj je anksiozni poremećaj, a anksioznost je vrsta složene emocije koju osoba osjeća kada procjenjuje da njegova cjelokupna životna situacija nadilazi njegove sposobnosti. Ako je osoba doživjela traumatsko iskustvo, prirodno je da će iz toga nešto naučiti i da će prilikom susreta sa sličnim iskustvom očekivati da će se trauma ponoviti. U pitanju je traumatski strah, a kod posttraumatskog stresnog poremećaja, osoba koja je doživjela neku veliku traumu nastavlja proživljavati strah dugo nakon prestanka traumatske situacije. Razni podražaji iz okoline koji mogu podsjećati na traumu prizivaju u svijest mentalne predodžbe koje rezultiraju naglim i prisilnim sjećanjem traume. Uz to javlja se jaki traumatski strah, a slični sadržaji mogu se pojaviti i u stvarnosti i u snovima. Neće svaka osoba koja doživi traumatsko iskustvo razviti PTSD. Rizični faktori koji doprinose nastanku poremećaja su težina traume, nedostatak socijalne podrške, raniji psihološki poremećaj, spol, ličnost, niže intelektualno funkcioniranje, proživljena ranija trauma i teške životne okolnosti. Prema petom izdanju dijagnostičkog i statističkog priručnika za duševne poremećaje postoje tri oblika PTSD-a: akutni, hronični i odgođeni. Akutni PTSD dijagnoza se postavlja kada simptomi traju manje od 3 mjeseca, hronični kada simptomi traju više od 3 mjeseca i odgođeni kada simptomi započinju barem 6 mjeseci nakon traume. Osnovna karakteristika PTSD-a je razvoj simptoma nakon izloženosti traumatskom događaju, zbog čega se jasno zna uzrok samog nastanka simptoma. Uz to, simptomi PTSD-a uglavnom se dijele na sljedeće skupine: ponovno proživljavanje traumatskog iskustva, izbjegavanje svega što traumatiziranu osobu podsjeća na traumu, simptomi pojačane pobuđenosti, simptomi negativnih emocija i mišljenja. Uz navedene glavne skupine simptoma, dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje navodi još niz karakterističnih simptoma. S obzirom na to da su simptomi brojni i kompleksni, posttraumatski stresni poremećaj se često naziva i posttraumatski sindrom ili PTSD sindrom. Simptomi i skupina znakova zajedno čine određeno stanje koje zovemo sindrom. U medicini termin bolest se koristi za stanje koje ima tačno određene uzroke i simptome, a kod sindroma ili poremećaja govorimo o stanju koje ima karakterističan skup simptoma i znakova s tim, sa istim ili sličnim tokom i ishodom, ali ne mora nužno biti isti uzrok, to jest traumatsko iskustvo je različitog sadržaja. Ne postoji određeni psihotest za PTSD na temelju kojeg će se postaviti dijagnoza. Kada je u pitanju posttraumatski stresni poremećaj, test kojim će se doći do važnih informacija oko proživljene traume započinje intervjuom sa psihijatrom, a nakon toga je potrebna cjelokupna psihološka obrada na temelju koje se uzimaju u obzir i drugi mogući poremećaji koji se često javljaju u komorbiditetu. Nema univerzalnog modela ili tehnike za liječenje PTSD-a, s obzirom na to da se sami uzrok nastanka poremećaja značajno razlikuje od osobe do osobe,

a pritom je čest komorbiditet. Stoga se ovisno o težini kliničke slike gotovo uvijek preporučuje psihoterapijski rad uz kombinaciju psihofarmakologije. Liječenje se postavlja individualno, od velikog je značaja sudjelovanje porodice u terapiji, te bračna i obiteljska psihoterapija. Glavni terapijski cilj u liječenju osoba sa PTSD-om je u oslobađanju od simptoma, ublažavanju istih te boljoj prilagodbi u svakodnevnom životu. Nastoji se postepeno prepričavati proživljeno iskustvo, normalizirati simptome, suočiti se sa emocijama te ponovo ostvariti životni smisao. Nažalost, neliječeni PTSD nije rijetkost s obzirom na to da je liječenje kompleksno i dugotrajno te da je potreban značajan angažman osobe i njene okoline. Međutim, brojne su priče onih koji su se uspjeli suočiti sa poremećajem, podijeliti sa drugima svoje iskustvo te staviti simptome pod kontrolu.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan.

0: Beograđanica. Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama.
2: MAK Centar za

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro iz informativne redakcije našeg radija. Vrijeme je za vikend izdanje rubrike Aktuelno. Za početak ćemo saznati kako je to u Gračanici protekao dan Ašure, dan obilježavanja Ašure. U nastavku više u narednom prilogu.
2: U organizaciji Medlisa Islamske zajednice Gračanica, udruženja Gračaničko Keranje i Nakšibendijske tekije Gračanica, jučer je obilježen dan Ašure. Program je održan u ugodnom ambijentu Osman Kapetanovi medrese. Nakon zvaničnog dijela obraćanja domaćina glavnog imama Hamdije Efendije Islamovića, imama Bijele džamije Abdullaha Efendije Husića te ostalih učesnika, za sve prisutne građane upriličena je podjela tradicionalnog jela Ašure. Govori glavni imam Medlisa Islamske zajednice i Gračanica, Hamdija Efendija Islamović.
3: Učim dobe gospodaru svjetova zaista da nas pomogne u dobru, da budemo od onih koji će tragati za dobrim i lijepim stvarima, na njih ukazivati, a posebno to trebamo isticati u ovom mubarek danu, danu Ašure, jer učeći dove do pred akšamski ezan, nadati se da će nam Allah Želešanu naše dove primiti, da učimo dove za sebe, za svoje porodice, za svoju zajednicu, za svoju domovinu, za našu braću i sestre muslimani, sve dobre ljude, širom svijeta ovog dunjalučkog. I zato za kraj hoću još jednom da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme, što ste došli na ovaj vakuf, ovom mubarek danu Ašure, i molim Allaha Dželešanu da nas pomogne, a evo da uživamo nastavku programa.
2: Abdullah Efendija Husić, imam Bijele džamije.
4: Inače, mi u našem kalendaru imamo mubarek dane i noći koji su jasno naznačeni i volim to kazati da su to one tačke u toku naše jedne godine života, on, kako to ovi mladi kažu, checkpointu na koje trebamo zastati, preispitati sebe, svoj odnos prema našoj vjeri, prema našem gospodaru i uzeti pouke iz onoga što nam ti mubare dani i noći donose. To je možda najbolji način da ih obilježimo sami sa sobom u svome životu, jer ako nam prođu, a ne razmišljamo onome što su nam donijele, onda se bojim da nećemo imati nikakvu korist od toga. Pa otud su i ova naša kratka predavanja, otud su i poruke koje mi na ovakvim skupovima, ovo je jedan od neobičnih skupova za nas, inače mi se okupimo našim džamijama, a ovakvi skupovi u ovakvom ambijentu su možda u vremenu u kojem živimo i potrebniji svima nama.
2: Na fotografijama koje se nalaze na našoj Facebook stranici možete da pogledate kako je to izgledalo ispred medrese prilikom obilježavanja dana Ašure.
0: Aktuelno.
1: Čuli smo evo kako je u Gračanici obilježen dan Ašure. U nastavku

0: Vi ste, poštovani slušalci, na talasima Radio Gračanice, pratite vikend izdanje našeg jutarnjeg i prijepodnevnog programa, također vikend izdanje rubrike Aktuelno. U prvom dijelu smo govorili o tome kako je u Gračanici obilježen dan Ašure, a u nastavku ćemo saznati samo još kakve nas to vremenske prilike očekuju do kraja dana.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Toliko u novom izdanju rubrike Aktuelno. Sa vama su bili Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju te vam želimo ugodan ostatak dana te ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, lijepi srdačan pozdrav iz studija Radio Gračanice. Pratite vijesti. Radnicima zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica koji posluju u okviru koncera elektroprivrede Bosne i Hercegovine počela isplata plaće i svih drugih naknada za april, kao i naknade za topli obrok za mjesec mart, potvrdio je FENI, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, Nedžad Duraković. Sve spremno za obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, a kao sastavni i ujedno najzahtjevniji segment je trodnevni marš mira, u okviru kojih se očekuje učešće više od 7000 osoba. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom u nedjelju. Kompletno područje Doboj Istoka, zatim dio naselja Stepan Polja ispod ceste, naselje Mala Bresnica, Velika Bresnica, Klokotnica, Staniš Rijeka, Lukavica Rijeka i Lukavica u vremenu od 10 do 10.30. NK Bratstvo Gračanica obavještava javnost da je u prisustvu sportskog direktora Edina Šuše potpisan ugovor, te da novi šef stručnog štaba kluba Dalibor Ihnić. Ihnić će ovo biti treći angažman u Bratstvu, treći puta u klubu sa stadiona Luke. Nakon što je ranije obavljao funkciju pomoćnog trenera, potom i šefa stručnog štaba, ponovo se vraća na klupu kluba sa ciljem gradnje stabilnog prvoligaša. Amir Selimović, koji je ekipu preuzeo nekoliko kola prije kraja prvenstva, svoj put nastavlja u Gratarcu ekipi Zvijezde kao kondicioni trener. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narančasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog visokih temperatura zraka. Upozorenje je na snazi od 27. do 30. juna 2026. u periodu od 11 do 17 sati. Temperature predviđene tada od 33 do 40 stepeni Celzija. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izrov.
0: Vijesti.

0: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
1: Ako ne prestaneš zahtjevati nemoguće stvari i ne budeš dobar, ja ti večeras neću prije spavanja ispričati ni jednu priču.
2: Ali ja hoću da zaigram s njim. Vidio sam ga prošle noći. Bio je okrugao i velik i tako žut. Ja hoću mjesec. Zašto se ja ne mogu igrati s velikim lijepim mjesecom?
1: Zašto ti nisi kao sretni princ? Sretnom princu nikada ne pada na um da plače za nečim.

Eto sada nikako da se sjetim kako se zvao taj grad. Bilo je to u nekoj pokrajini koja je nosila sasvim nesvakidašnje ime. Ali pamtim dobro. Visoko nad gradom stajao je na vitkom stupu tip sretnoga princa. Bio je sav od glave do pete pokriven tankim listićima zlata. Mjesto očiju imao je dva sjajna safira, a veliki crveni rubin sjao se na koricama njegova mača. Morao je imati mač, vi to znate, jer u ona stara vremena kada su još živjeli prinčevi, njihova je dužnost bila da vode vojske u ratove, da se spremaju za upravljanje državama, da žive na dvorovima kakvih danas ima još samo u bajkama. I eto, sjećam se da je taj kip sretnoga princa bio toliko

0: tako lijep da su ga svi gledali i divili mu se.
1: A ja, Mice, ja nisam nikada zapostavljao interese našega grada.
2: No, mislim da je to pitanje koje treba riješiti bez obzira na mišljenje puka, jer zašto smo u ostalom mi, gradski oci, preuzeli na sebe golemu odgovornost da budemo savjest i razum ovog drevnog grada.
1: Vi ćete mi oprostiti, poštovani kolega, što ću narušiti odvijanje ovog velevažnog razgovora, ali eto... Gledam ovaj kip što dominira glavnim trgom našega grada. Slobodan sam vjerovati da ćete sa svojim poznatim, visokim smislom za lijepo i umjetnost priznati da je lijep kao kokot na krovu.
2: Da, gledam ga nešto i mislim lijepo. Lijepo je, nema što. Ali vidite, kao vijećnici ne smijemo nikada zaboraviti na praktičnost. Praktičnost u smislu koristi za opće dobro grada. Šteta, golema je šteta što taj raskošni kip nije ama baš ni od kakove koristi.
1: Da, ja sam upravo o tome htio govoriti, ali kako ste vi to tako mudro izrekli upravo moje misli, ja mislim šta da vam mogu.
0: Nije bilo prolaznika koji, prolazeći preko trga na kojemu je stajao kip sretnoga princa, nije bar jednom mišlju spomenuo njegovu ljepotu. Jedan razočarani, gledajući na prekrasan spomenik, reče tiho:
3: "Veseli me što ima barem netko koji je potpuno sretan na tom

0: Tako su dani prolazili, sve dok nije sunce počelo ranije zalaziti, a zvijezde svakog jutra dulje treperiti na nebu. Bližio se kraj ljeta i po ulicama grada bivalo je sve manje i manje prolaznika, a djeca su se počela sve češće igrati u svojim toplim sobama. Jedne noći preleti mali lastić preko grada. Njegovo je društvo otputovalo već prije 6 sedmica u Egipat, ali on je zaostao jer se zaljubio u jednu prekrasnu trsku. Prvi put ju je opazio u rano proljeće, kad je letio za nekakvim žutim leptirom iznad rijeke, i tako se bio oduševio vitkošću trske da se zadržao s njom u razgovoru.
1: Hoćeš li da te ljubim?

0: čujem samo vjetar koji šumi. Ne treba da se bojiš. Znam da nemaš baš nikakova imetka i da roda imaš i previše. Reka je puna trstika. Hej, zašto mi ne odgovaraš?
1: Mali lastić nije znao da trska ne zna govoriti. A vrijeđalo ga i to kako se trska klanjala što je mogla gracioznije kad god bi dunuo vjetar. A kada je onda nadošla jesen, odletješe sve lastavice. Lastić se osjetio usamljenim i zasitio se svoje romantične ljubavi.
0: Ne umije da se zabavlja. Rado ću priznati da je dobra domaćica, ali ja volim putovanja, pa bi morala voljeti moja žena. Hej, hoćeš li sa mnom na put? Ti si se igrala sa mnom. Ja ću piramidama, grobovima

0: cijeli je dan letio, a predveče stigne u grad naše priče, umoran i iscrpljen od gledanja šuma i polja. Tražio je Lastić mjesto gdje da odsjedne. Tada ugleda kip na vitkom stupu i pošto mu se položaj učinio lijepim, sa dosta svježeg zraka, spusti se ravno pod noge sretnoga princa. Bio je jako zadovoljan svojom zlatnom spavaonicom i htio je odmah zaspati kako bi ujutro svježe nastavio put za Egipat. Glavu je savio pod krilo i počeo maštati o dalekim zemljama preko kojih će preletjeti.
1: Oho, učinilo mi se kao da je pala jedna kap kiše. Mora biti da sam strašno umoran kada mi se pričinjaju stvari. Ne, ne, sada mi se zaista nije pričinilo. Ovo je sigurno bila kap kiše. Klima u sjevernoj Evropi je zaista ogavna. Sada je već malo previše. Nebo je zvijezdano, bez jednog oblačka, a na mene pada kiša. To još nikada nisam vidio. Ne znam kakvu svrhu ima jedan kip ako ne može da me zaštiti od kiše. Poletjet ću mu do uha i resit ću mu svoje mišljenje.
2: Hej, tko si ti?
3: Ja sam sretni princ.
2: O, pa tebi su oči pune suza. Znaš li ti da si me sa svojim suzama sasvim smočio? Ja sam mislio da je to kiša, a kad tamo, to su padale tvoje suze. Pa, zašto plačeš? Cijeloga si me smočio.
3: Dok sam ja još bio živ i imao ljudsko srce, živio sam u dvorcu Nebrigovcu u koji briga nema pristupa. Preko dana igrao sam se s drugovima u vrtu, a naveče plesao u velikoj dvorani. Svuda naokolo vrta dizao se vrlo visoki zid, ali ja nikada nisam ni pomislio da pitam što je iza njega. Tako je sve bilo lijepo oko mene. Moji su me dvorjani nazivali sretnim princem. I ja sam doista bio sretan ako zadovoljstvo znači sreću. Tako sam živio, a tako sam i umro. Sada su me postavili ovdje visoko, pa mogu da vidim svu nevolju mojega grada. Ako mi srce jeste od olova, ja ne mogu da ne plačem.
2: Kako? Ono dakle nije od zlata?
3: Daleko odavde, u jednoj maloj uzanoj ulici, stoji sirotinska kuća. Jedan od njezinih prozora je otvoren, pa vidim švelju kako sjedi kod stola. Lice joj je mršavo i ispijeno od rada, a ima hrapave crvene ruke izbodene iglom. Veze ljiljane na svilenoj haljini, koju će nositi najljepša dvorska dama na prvom idućem plesu. U jednom kutu sobice, u postelji leži njen mali sinčić, bolestan. Trese ga groznica i on moli naranču. Majka mu ne može dati ništa osim vode iz rijeke i zato on plače. Ptico, mala ptico, hoćeš li joj ponijeti rubin sa korica mojega mača? Meni su noge pričvršćene na stupu pa se ne mogu maknuti.
2: Mene očekuju u Egiptu. Moji drugovi lete uz Nil široku rijeku i zabavljaju se velikim lotosovim cvjetovima. Skoro će poći spavati u grob velikog kralja. On je umotan u žuto platno i balzamiran mirodijama. O vratu mu visi ogrlica od blijedo zelenog nefrita, a ruke su mu kao osušeno lišće.
3: Ptico, mala ptico, zar nećeš ovu jednu noć ostati kod mene i biti moj poslanik? Dječak je tako žedan, a majka je tako tužna.
2: Čini mi se da mi baš nije do dječaka. Kada sam ljeto stanovao kraj rijeke, uvijek su za mnom bacali kamenje. Da kako da me nikada nisu pogodili, jer mi, laste, letimo i previše dobro. A osim toga, ja potičem od jedne

0: je glasovita po svojoj brzini. A gdje je to ipak bio znak da dječaci uopće nisu pristojni.
1: To je vrlo studeno.
0: No, ja ću ipak ostati još ovu noć kod tebe i biti ću tvoj poslanik.
2: Hvala ti, mala ptico.
3: I lastić izbode iz prinčeva mača veliki rubin i poleti s njim preko gradskih krovova, noseći ga u kljunu. Proletio je s njim pored tornja katedrale, na kojoj su zvona izbijala kasne noćne sate.

kakva je ovo ptica koja kreće na put u južne krajeve Hrvatske.

0: divne zvijezde i kako je divna moć ljubavi.
1: Nadam se da će moja plesna haljina biti gotova na vrijeme. Dala sam izvesti Ljiljane na njoj, ali ove su švelje tako lijene.
2: Za kratko vrijeme Lastić stiže do siromašne kuće i pogleda unutra.
3: Majko, je li tako rado naranđu? Samo jednu.
1: Kupit ću ti. Kupit ću ti sutra kada završim vezenje ove haljine i kada dobijem novaca. Spavaj. Spavaj sad.
3: Spavat ću, majko. Ja bih ipak jednu naranđu. Sanjat ću o naranđama. Majko, sanjat ću o njima. Zaspao je, a čini mi se da moja majka zaspala od umora. Ostavit ću ovaj rubi na stolu pokraj, evo ovdje, pored naprsnjaka. Tako, dječak je sav u znoju. Zalepršat ću krilima oko njegova lica i ohladiti mu čelo. Kako mi je svježe, čini mi se da mi je bolje.
2: Lastić je već letio natrag do sretnog princa. Žurio je da mu pripovijeda što je učinio.
4: Hej, stigao sam! Čudnovato je to! Odjednom mi je postalo sasvim toplo, iako je tako studeno.
5: To je od dobrog djela.
4: Ništa te ne razumijem. Ali sve jedno, ti si mi neki čudan princ, jako neobično govoriš. Razmislit ću još malo o svemu. A sada laku noć.
6: Razmišljanje me u visini pospani me.
2: Kada je svanuo dan, Lastić je odletio na rijeku da se okupa. Svi su vrlo začuđeno gledali u zaostalu Lastu, jer u to godišnje doba Laste su zaista predstavljale veliku rijetkost. Čak je jedan profesor nauke o pticama za gradske novine napisao dugačak članak u kojemu je bilo mnogo mudrih riječi.
4: Hej, prinče! Noćas ću u Egipat. Imaš li kakvih poruka za Egipat? Još malo i ja ću krenuti na put.
7: Ptico, mala ptico, nećeš li još jednu noć ostati kod mene?
4: Mene čekaju u Egiptu. Sutra će moji drugovi poletiti prema jednom rukavcu velike rijeke. Tamo pod muljem leži nilski konj, a na velikom prijestolju od granita sjedi bog Memnon. Cijelu noć gleda prema zvijezdama, a kada sine zvijezda Danica, istisne dugača krik radosti i onda je opet tih. O podne dolaze

0: žuti lavovi na rijeku da piju vodu.
1: Ptico, mala ptico, daleko odavde preko grada vidim u jednoj potkrovnici mladog čovjeka. Naslonio se na stol prekriven papirima. Kosa mu je smeđa. Usne su mu crvene kao cvijet, a ima velike i sanjarske oči. Pokušava da završi pisanje jedne priče, ali ne može od hladnoće. Nema vatre u peći, a od gladi je sasvim iscrpljen.
0: Ti si mi neki neobični princ. Ostaću još jednu noć kod tebe. Hoćeš li da i njemu ponesem rubin?
1: Nemam više ni jednog rubina. Samo su mi još ostale moje oči. One su napravljene od rijetkih safira što su ih ljudi donijeli iz daleke Indije prije 1000 godina. Izvadi jedno i ponesi ga mladiću. On će ga prodati i nabaviti sebi hrane i vatre i dovršit će pisanje priče.
0: Dragi kraljeviću, ja ti to ne mogu učiniti.
1: Učini kako te molim. Tako ću misliti da sam zaista sretan princ.
2: I tako je Lastić izbo princu oko i poletio s njim do mladićeve potkrovnice. Mladić je zakopao glavu u ruke i zato nije čuo lepršanje ptice. A kad je digao glavu, najljepši safir ležao je na razbacanim papirima na stolu. Počinju da me cijene, pomislio je mladić. Jako se obradovao, jer je sada mogao kupiti drva, mogao je u toploj sobi završiti pisanje svoje priče. Sljedećeg dana spustio se Lastić do luke. Sjeo je na jarbol najvećeg broda i gledao mornare kako se spremaju za plovidbu. Kada se zasitio gledanja, Lastić se uputio sretnom princu da se oprosti od njega.
1: Ptico, mala ptico, nećeš li još jednu noć ostati kod mene?
0: Zima je i uskoro će hladni snijeg. U Egiptu sija toplo sunce na zelene palme. Moji prijatelji grade gnjezda na piramidama. Dragi prinče, ja te moram ostaviti, ali ja te nikada neću zaboraviti. A prvog ću ti proljeća donijeti dva lijepa dragulja za one koje si dao.
1: Tamo dolje na trgu stoji jedna mala djevojčica. Kutije šibica koje prodaje pale su joj u mlaku koju je napravila kiša. Otac će je tući ako mu ne donese novaca. Zato ona plače. Izvadi mi i drugo oko i odnesi ga njoj, pa je otac neće tući.
0: Ostaću još jednu noć kod tebe, ali ne mogu da ti izbodem i drugo oko. Ti bi onda bio potpuno slijep.
1: Mala ptico, učini kako ti velim.
2: Lastić je izbo princu i drugo oko i poletio noseći safir. Preletio je nad glavom djevojčice i spustio joj dragulju ruke. Ona se obradovala lijepom staklu i potrčala je zadovoljna kući da pokaže ocu što je našla. Na to se ptić vrati k princu.
0: Sada si slijep. I sada ću ja uvijek ostati kod tebe.
1: Ne, ne mala ptico. Ti moraš u Egipat.
0: Ja ću uvijek ostati uz tebe. A sada ću malo razmišljati što ćemo pričati. Vidiš, mene razmišljanje uvijek čini pospanim.
3: Zato ćemo malo spavati.
2: Sljedećeg dana Lastić je sjeo princu na rame i pričao mu najneobičnije priče o svemu što je vidio u stranim zemljama. Pričao mu je o velikoj rijeci Nilu, o svingi koja je stara koliko i svijet, o trgovcima koji polagano idu pokraj svojih deva, o patuljcima koji na velikim lotosovim listovima jedre preko beskrajnog jezera. A onda, kada se počeo spuštati mrak i puhati ledeni vjetar, princ je rekao Lastiću.
1: Ja sam čitav pokriven finim listićima zlata. Ti mi ga moraš skinuti list po list i podijeliti ga siromasima.

0: Ljudi uvijek drže da ih zlato može usrećiti.
1: I list po list finoga zlata skidao mu je ptić.

Rano ujutro sljedećeg dana prolazio je gradonačelnik sa gradskim vijećnicima preko trga. Pogled im je pao na kip sretnoga princa. Rubin više nije bio na njegovu maču. Očiju nije imao, a nije više bio ni pozlačen. Kako je po njihovom mišljenju, ljepotu činila isključivo samo raskoš kojom je prije bio urešen kip sretnoga princa. Zaključili su da više nije ništa bolji od bilo kojeg prosjaka. Složili su se da treba skinuti sretnoga princa sa njegova postolja, rastaliti ga u talioničkoj peći i od dobivene kovine na istom mjestu podići novi kip. Bili su se jako posvadili prije nego su donijeli odluku da taj novi kip mora biti kip gradonačelnika. Gradski pisari zabilježili su taj prijedlog u svoje bilježnice. Kada su radnici ispuštali kovinu iz peći, iznenadili su se što olovno srce nikako nije htjelo da se rastali. Pošto nisu znali što bi s njim, bacili su ga na smetlište, na kojemu je već ležala, čudne li slučajnosti, mrtva lasta. Niko tada nije znao da će mali lastić i sretni princ uvijek živjeti u dječjim srcima radi svojih dobrih dijela. Zato ih ni ja nisam zaboravio. Iako je to, sada nikako ne mogu da se sjetim kako se zvao taj grad, grad naše priče. Bilo je to u nekoj pokrajini koja je nosila sasvim nesvakidašnje ime.

0: program Radio Gračanice.
1: Svake godine cvijeće priređuje svoj veliki, raskošni ples do zore. Tada zvijezde sjaju jače nego obično, a mali lampioni krijesnice pale svoje svjetiljke po grmovima. S dalekih samotnih proplanaka dopire do plesne dvorane Slavujeva pjesma. Miševi su članovi zabavnog orkestra, a Vjeverica veliki bubnjar.

0: Čitavu godinu cvijeće se priprema za taj ples. Kroje se šarene haljine, odabiru nježni ukrasi i čudnovate kape. Leptiri donose na svojim krilima uzorke iz dalekih krajeva. Ruža oblači svoje nježno ruho i posipava latice opojnim mirisom. Plavoke potočnice nose modre haljinice sa zelenim kišnim kabanicama. Ljubičica skromno pokazuje svoju jednostavnu, ali otmjenu odjeću. Visibaba dolazi odjevena u bijelo, kao vila ili mlada nevjesta. Vitki zumbuli plešu s raskošnim orhidejama. Mirisni jorgovan sa žarkim tulipanima. Bljedi lopoč sa sredine jezera dozivlje svoju ljubimicu, hladnu i čudesnu peruniku. Tako je bilo i ove godine. Sve je obuzelo veliko uzbuđenje. Svaki cvjetak bio je radostan. Sunce je sjalo. Nebo je bilo modro i ravno kao velika staklena ploča. Samo je u seoskom jarku plakao bijelim suzama maslačak u svojoj ružnoj, izgaženoj suknji, u kojoj nikako nije mogao doći na ples.
1: Oh, svi se raduju, a ja sam tužan. Haljina mi je izgažena. Ne mirišem kao ruža ili ljubičica. Nemam plavu boju potočnice, ni ponosno držanje tulipana. Vrtlari me ne vole i čupaju. Ljudi gaze moje odijelo i govore, to je maslačak, obični dosadni korov. Oh, kako sam nesretan i osamljen.
2: Moja se haljina već kroji za veliku plesnu svečanost. Naredit ću mjesecu da mi pošalje najljepše srebro. Zapovjedit ću vrtnom patuljku da pripremi najopojniji miris. Naložit ću vjetru da miruje. I svi će oni izvršiti moje zapovjedi, jer ja sam ruža, kraljica cvijeća.
3: Jesi li završila svoj hvalospjev, ružo ružičasta, koja ipak bode štrnje?
2: Gle, mak.
3: U mom žitnom polju najljepši sam ja, crveni mak. Svi to priznaju, čak i vjetar, stari obješenjak koji bi rado odnio moje latice.
4: Oprostite, dragi prijatelji, ali najljepši cvijet sam ipak ja, Visibaba.
2: Oho.
4: Pjesnici su o meni napisali bezbroj pjesama, slave me kao prvog vjesnika proljeća i spominju moju bijelinu i otmjeno držanje.
5: Ovdje sam i ja, tulipan, visok, vitak, uspravan. Dive mi se svaki dan. U kraju sam ovom stran. Neobičan, raskošan. Najljepši je tulipan. Slavan, sjajan, postojan, divljenja vašeg dostojan.
6: Pripremajte se za ples. Pripremajte se za ples, ljepotice i ljepotani. Svojim ću krilima kao šarenim lepezama rashlađivati umorne plesače. Krojite šarene haljine, nježne ukrase i čudesne kape. Evo, na svojim krilima nosim uzorke iz dalekih krajeva, iz modnih salona najboljih i najmaštovitijih krojača. Neka sutrašnji ples bude najljepši od svih plesova.
1: I tako, svi će na ples, samo ću ja ostati da čamim u jarku. Nitko me ne primjećuje zbog moje ružnoće.

nisam baš veseljak. Bijele suze lijem, osamljen i ružan, kako da se smije.

0: Valja protjerati tugu iz ovog vrta. Valja uništiti taštinu. Zašto plačeš, mali maslačku?
1: Zato što sam ružan. Zato jer ne mogu sutra na ples cvijeća. Zato što me nitko ne voli. Zato što nemam prijatelja.
0: Zašto pretjeruješ u tuzi? Ne valja očajavati prije vremena. Plačeš, a nisi ništa pokušao.
1: Pa što da radim, mudri suncokrete?
0: Pozovi stanovnike vrta u pomoć. Nemoj sumnjati u njihovu dobrotu. Evo, kraj tebe su okretni vrabac Sivokap, umjetnik Zrikavac nemirni i radoznali žabac. Možda bi ti oni mogli pomoći.
2: Živ, živ, živ, nisam kriv što sam živ. Pomalo sam zbunjen siv, ali ako me netko treba, tu sam. Živ, živ, živ.
3: Umjetnik sam na gitari. Zri, zri, zri. Volim samo lijepe stvari. Moje srce nikad ne stari. Zri, zri, zri.
4: Evo i mene, najzelenijeg i najspretnijeg žabca. Re, re, re, re. U čitavoj Zelenbari, a to je najveća bara na svijetu, nema ljepšeg i spretnijeg stvorenja. Re, re, re, re.
2: Smiješno i umišljeno kriketalo. Živ, živ, živ, nisam kri, što sam si.
0: Molim za ozbiljnost. Molim za plemenitost. Stvar je vrlo važna. Sutra se održava veliki ples cvijeća i svi će doći. Ruža, otmjena, lijepa i umišljena. Tulipan u raskošnom odijelu, ljubičica nježna u ljubičastom, a visi baba u bijelom ruhu. Doći će i zumbul koji miriše upravo pretjerano.
4: Reg, reg, reg, reg, pa što onda? Moj kostim je ipak najljepši i najoriginalniji. Nitko nije zelen kao ja, nitko nije spretan kao ja.
2: Živ, živ, živ, nisam zelen, nego siv. Umišljeno kriketalo, hoćeš li već jednom ušutiti?
0: Molim za ozbiljnost, molim za pažljivost. Ukratko, svi će doći osim našeg malog maslačka.
3: Zri, zri, zri, doći će svi. A zašto nećeš iti?
1: Ja ne mogu doći na ples. Haljina mi je izgažena i stara. Ne mirišem kao ruža ili ljubičica. Nemam plavu boju potočnice, ni ponosno držanje tulipana. A tako bi želio prisustvovati plesu.
0: Dakle, valja pomoći malom maslačku.
1: Ljudi govore da sam običan nepotreban korov. Iskazili su moju jedinu haljinicu.
3: Zri, zri, zri, svi ne misle tako, zri. Mi ti želimo pomoći, zar ne?
2: Živ, živ, živ, mi svi.
4: Reg, reg, reg, reg, pusto blebetanje. Kako ćete mu pomoći? Trebalo bi mu sašiti novu haljinu i to prekrasnu plesnu haljinu. A tko od vas zna šivati?
2: Živ, živ, živ, nisam kriv što sam si. Ima ih koji znaju, na primjer, pauk. Pustinjak koji živi tu odmah, pokraj nas u jarku. Živ, živ, živ.
0: Sivokape, Sivokape, to je upravo sjajna misao. Pauk pustinjak, kako se nisam odmah na njega sjetio.
4: Re, re, re, re, re, pauk pustinjak. Tako nešto može kazati samo glupi vrabac. Svi znaju da je pauk pustinjak najmrzovoljniji od svih mrzovoljnih životinja.
2: Dakle, mrzovoljniji i od tebe, kriketalo. Živ, živ, živ, baš sam kriv što sam siv.
4: Re, re, re, re, ne prekidaj. Brbljavo, ulično zavjetalo. Dakle, kao što sam rekao, pauk pustinjak je dosadan, mrk i otresit. Nikad ga niko nije čuo da s nekim razgovara. On živi potpuno osamljeno u svom jarku i meni preotima mušice.
3: A tu smo. Zri, zri, zri. Nemojte biti zlopamtilo, poštovani žabče. Možda pauk pustinjak ipak ima neku čarobnu, tajanstvenu moć. Zri, zri, zri.
2: Živ, živ, živ. Pa ipak ima nešto u tome što kaže kriketalo. Nikada u životu nisam razgovarao s paukom pustinjakom, a to je zaista čudo. Ja neme vrlo lako zapodivam razgovore.
4: Radije priznaj da voliš brbljati.
2: Živ, živ, živ, upravo kao i ti.
0: Molim za mir, molim za ozbiljnost. Ja ću

0: Ne volim da me se ometa u mom miru. Živim za sebe i ništa me ne zanima osim moje mreže.
1: To ne vjerujem, pauče pustinjače. I vi ste dobri, ali možda opori. Uvjeren sam da u vama ima mnogo plemenitosti, samo je pomno krijete.
0: Ali ja želim mir, suncokret.
1: A zašto ne biste učinili jedno dobro djelo? Zašto ne biste obradovali malog maslačka?
0: A tko je uopće taj maslačak? Potpuno nevažan korov iz seoskog jarka. Tko mari za njega? Zašto bi on uopće morao ići na ples?
1: Pauče pustinjače, uvjeren sam da se iza vaše grubosti krije plemenitost. Maslačak nije nevažan. On je moj prijatelj, a mogao bi biti i vaš.
0: Meni ne treba prijatelja.
1: Život bez prijatelja je tužan. Napustit ćete ovaj svijet sa saznanjem da niste nikog obradovali, da vas nitko nije volio.
0: Pa što mi savjetujete? Pričate ljepše od trstike i umiljatije od lahora.
1: Satkajte maslačku divnu plesnu haljinu, prozračnu i nježnu poput vilinog daška, najljepšu od svih plesnih haljina koje su ikad postojale.
0: Ali ja to ne znam. Čitav život plete mreže i hvata mušice.
1: Budite sigurni da možete, pauče pustinjače. Važno je da to zaista želite.
0: Ali potrebno mi je svjetlo. Noćas nema zvijezda, ni mjeseca, a ja ne mogu raditi bez svjetla. Osim toga, potreban mi je mir. A brbljavi stanovnici vrta samo bi mi danju smetali.
1: Zaista nije moglo biti sretnijeg susreta od našeg. Ja po čitav dan gledam u sunce i žedno upijam njegove tople zrake. Možda me zbog toga neki smatraju umišljenim. Ali sada ću otvoriti svoju sunčanu zalihu. Evo, jedan, dva...

0: Dobro, onda ću pokušati. Vi, suncokrete, imate veliku moć uvjeravanja. A i dosadila mi je ova samoća. Teško je ipak živjeti bez prijatelja. Isplešću najljepšu mrežu svog života. Ako već radim, onda želim da bude savršena.
1: I stari se pauk dade na posao. Radio je neumorno čitavu noć. A ujutro je haljina bila gotova. I on je poklonio malom maslačku koji je od čuda i prevelike sreće rasklopio sve svoje žute cvjetove.
2: Dobar dan.
3: Dobar i veseo dan. Pripremajte se za ples. Doći će bijeli jasmin i zagonetna perunika. Doći će lopoč sa sredine jezera. Doći će ruža, kraljica cvijeća u svojoj najljepšoj plesnoj haljini. Ne zaboravite, danas je ples. Evo, već stiže tulipan. Visok, vitak, uspravan.
4: Da, ovdje sam i ja. Tulipan. Dive mi se svaki dan. U kraju sam ovom stran. Neobičan, raskošan, slavan, sjajan, postojan, divljenja vašeg dostojan.
3: Došao je i najljepši poljski cvijet, žarko crveni mak. Dobrodošao, crveni maku. Ti si pravi predstavnik žitnih polja i zelenih lugova. Tvoja je ljepota sjajna i upadljiva.
5: Da, ali strahujem za svoje latice. Bojim se da će me ih vjetar oteti još prije završetka plesne svečanosti.
3: Evo bijele visibabe, vjesnika proljeća. Njena je haljinica bijela, obrubljena nježnim zelenilom. Pozdravljamo te, ljupka visibabo.
6: Zahvaljujem ti, leptiru. Pozdravljam sve pjesnike, ljubitelje proljetnih šetnji, prijatelje prirode. Neka ovaj dan i ovu noć ispuni radost.
3: A sada, pažnja, dolazi ruža, kraljica cvijeća. Zar u prirodi postoji nešto ljepše od nje?
7: Obrazi su mi ružičasti, latice poput daška, miris omamljujući. Među lijepima ja sam najljepša, među raskošnima ja sam najraskošnija.
3: Neka započne ples, neka započne ples.

0: Birajmo najljepši cvijet večeri. Da li je to crveni mak sa svojim zagasitim laticama? Ili je to tulipan, otmjen, visok, uspravan? Možda je to visi baba u bijeloj odjeći kojom najavljuje odlazak zime i dolazak proljeća. Ili je to ruža, raskošna i sjajna, naučena na šapat udivljenja? Ali gle, tko je ovo? Neki novi, prekrasni cvijet. Haljinu takvog kroja još nisam vidio. Odakle dolazite, čudesni stranče?
1: Ne znam, nisam što bih vam odgovorio. Zadesila me velika sreća, najveća u mom kratkom životu.
0: Pričajte nam, dragi prijatelju.
1: Zapravo, sve je obavijeno nekom tajnom. Još jučer na večer bio sam tužan i nesretan. Noću sam usnio čudan san. Ugledao sam na velikoj livadi srebrnastog pauka pustinjaka kako nešto bez prestanka plete. Kada sam se ujutro probudio, našao sam pored svog uzglavlja ovu prekrasnu plesnu haljinicu.
0: O, ta je haljina remek djelo starog pauka pustinjaka. Iza njegovog mračnog izgleda krije se plemenitost. A sada, dragi maslačku, priključite se našem plesu. Plešite i budite veseli.

Maslačak je plesao sa svima i bio je sretan. Glazba je te noći bila krasna. Životinje su se umirile slušajući Slavujevu pjesmu, pa i posve mala djeca u kolijevkama prestala su plakati. Maslačak je bio radostan. Dozivao je leptire i razgovarao s bumbarima. On je kao jasmin i perunika hvatao blijede mjesečeve zrake koje su se prosipale na prostranu poljanu i na cvijeće, prekrasno u ovoj nezaboravnoj noći.

A sutradan je sve bilo kao i obično. Maslačak je još sanjao o velikoj sreći protekle noći. Kad neki nestašni dječak puhne u njegovu prozračnu plesnu haljinicu i ona se rasprši daleko na sve strane. Idućeg proljeća na toj poljani niklo desetak novih malih maslačaka i odonda svake godine uoči cvjetnog plesa svi maslačci oblače svoje divne paučinaste haljinice i odlaze na ples. Tako se ova priča ponavlja iz godine u godinu.

0: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal. Fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, lijepi srdačan pozdrav iz studija Radio Gračanice. Pratite vijesti. Radnicima zavisnog društva rudnici Mrkog uglja Zenica koji posluju u okviru koncera Elektroprivrede Bosne i Hercegovine počela isplata plaće i svih drugih naknada za april, kao i naknade za topli obrok za mjesec mart, potvrdio je Feni, predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica, Nedžad Duraković. Sve spremno za obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, a kao sastavni i ujedno najzahtjevniji segment je trodnevni marš mira, u okviru kojeg se očekuje učešće više od 7000 osoba. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom u nedjelju. Kompletno područje Doboj Istoka, zatim dio naselja Stepan Polja ispod ceste, naselje Mala Bresnica, Velika Bresnica, Klokotnica, Staniš Rijeka, Lukavica Rijeka i Lukavica u vremenu od 10 do 10.30. NK Bratstvo Gračanica obavještava javnost da je u prisustvu sportskog direktora Edina Šuše potpisan ugovor, te da novi šef stručnog štaba kluba Dalibor Ignić. Ignić će ovo biti treći angažman u Bratstvu, treći puta u klubu sa stadiona Luke, nakon što je ranije obavljao funkciju pomoćnog trenera, potom i šefa stručnog štaba, ponovo se vraća na klupu kluba sa ciljem gradnje stabilnog prvoligaša. Amir Selimović, koji je ekipu preuzeo nekoliko kola prije kraja prvenstva, svoj put nastavlja u Kratarcu ekipi Zvijezde kao kondicioni trener. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narančasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog visokih temperatura zraka. Upozorenje je na snazi od 27. do 30. juna 2026. u periodu od 11 do 17 sati. Temperature predviđene tada od 33 do 40 stepeni Celzija. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izrov.
0: Vijesti.

9 je sati i 16 minuta, cijenjene slušateljke i slušatelji, dobro vam jutro i dobar dan. 25 stepeni Celzijevih trenutna temperatura u Gračanici, temperatura je u porastu, a mi sa vama dijelimo ovaj ljetni, topli dan. Meteorolozi kažu da će danas biti izuzetno toplo. Vaši domaćini su Elmin i Hasiba, jutro smo poranili, zabilježili smo i događaj u Sokolu. Poranili smo sa koscima koji su učestvovali na 8. po redu Sokoljanskoj kosijadi. Zabilježili smo kadrove i uskoro ćete na našem Facebook profilu moći pogledati kako je to izgledalo jutros, kako su kosci pokosili njivu i nastavili sa održavanjem tradicije. Meteorolozi kažu danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni Celzijevih. Kada je riječ o biometeorološkim prilikama, potreban je oprez, slično kao i proteklog dana, opšta slika lošija u cijeloj zemlji, dugotrajni period visokih temperatura i sparno vrijeme uz manjak svježine tokom noći mogli bi praviti probleme osjetljivim grupama ljudi poput hroničnih bolesnika, meteoropata, starih osoba, trudnica i djece. Preporučljivo je pratiti izvještaje prognoznih i savjetodavnih službi, provoditi samo neophodne aktivnosti pretežno u jutarnjim satima, laganije se odjevati i ne pretjerivati sa izlaganjem suncu s obzirom da su vrijednosti UV indeksa visoke. Učesnici u saobraćaju trebaju biti oprezni. Radarska kontrola danas će od 13 do 14 sati biti u Donjoj Lohinji, a od 16 do 17 u Stjepan Polju. Dani vikenda su, pa je na cestama u Bosni i Hercegovini pojačana frekvencija vozila. Bilježimo intenzivan saobraćaj na putnom pravcu Sarajevo-Mostar, kao i na nekim od graničnih prelaza. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljno količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, danas će se od 17.30 do 18.30 obustaviti saobraćaj na raskrsnici

deonici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Doljan i Gabela Polje, Osoje, Prisika i Zubci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Bilo da vozite na dužim ili kraćim relacijama, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju. Prema izvještaju službe hitne medicinske pomoći Gračanica, oni su u protekla 24 sata obavili 71 pregled, 8 pacijenata bilo je sa povredama. Nadalje je zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica je upućeno 15 pacijenata, a 5 pacijenata je upućeno u UKC Tuzla. Miran dan, odnosno mirnu noć imali su gračanički vatrogasci, a službenici policijske stanice u svom izvještaju naveli su da su se tokom noći dogodile dvije saobraćajne nezgode, a jučer je prijavljeno jedno krivično djelo, ugrožavanje sigurnosti i napad na ovlašteno službeno lice. Počinilac ovog krivičnog djela lišen je slobode i nalazi se u pritvorskoj stanici Gračanica. Mi vam želimo ugodno i prijatno prijepodne, te vas pozivamo da i dalje ostanete na frekvencijama Radio Gračanice.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Terasit Insulation Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operatoru u proizvodnji KV, VKV, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali ne obavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Za dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034, prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation Branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Konkurs za posao Tring DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju? Jeste li spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@tring.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Dedom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

Radio Gračanice. Bosna i Hercegovina dobila je zajam za finansiranje od Svjetske banke za troškove projekta unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanje po ugovoru za pružanje konsultantskih usluga za angažman individualnih konsultanata u nekoliko općinskih sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Raspisanim javnim konkursom traži se jedan izvršilac privremeni zemljišno-knjižni asistent u općinskom sudu Gračanica. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i jedinica za provedbu projekta GIV ovim putem pozivaju sve kvalificirane i zainteresovane individualne konsultante da izraze svoj interes za pružanje usluga za navedenu poziciju. Grad Gračanica poziva zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu dokumenta koja traje 60 dana u periodu od 16. juna do 14. augusta, te svojim mišljenjem, prijedlozima, sugestijama i komentarima doprinesu izradi ovog dokumenta. Glavni događaj javne rasprave održat će se 3. augusta u multimedijalnoj sali Gradske uprave grada Gračanica sa početkom u 10 sati i 30 minuta. Polaganjem cvijeća i obraćanjem predstavnika udruženja danas će u Višegradu biti obilježene 34 godine od zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača kada je više od 70 bošnjačkih civila zapaljeno u kući Mehe Aljića na Bikavcu. Oko 70 civila bošnjačke nacionalnosti, među kojima su uglavnom bile žene, djeca i starije osobe, kako je to utvrđeno presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, pripadnici paravojne formacije koje je predvodio Milan Lukić žive su spalili u kući Mehe Aljića na lokalitetu Bikavca. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive održat će se od 13. do 15. augusta u Gradačcu. Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac. Na preskonferenciji su prezentovane dosadašnje aktivnosti pripreme 53. sajma šljive i planirani programski sadržaji. Ovogodišnja sajamska manifestacija će trajati 3 dana, dan kraći nego prethodnih godina, ali će biti veći broj podsajamskih i zabavnih sadržaja. Ove godine očekuje se dolazak oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: zanimljivo.
1: Vaš biznis, vaša publika, vaša poruka. Na pravom ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo D.O.O. Gračanica.

0: Pelenica. Peleta jedan klase vrhunske kvalitete izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: Mak Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: Mak, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: Mak Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: Mak Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: Mak Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U Mak Centru vas čeka široki izbor dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. Mak Centar za gradnju.
3: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionics Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
4: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.

Da li znate zašto se historijska blaga Turske preporučuju da posjetite noću? Historijska blaga Turske privlače pažnju brojnih turista, a poseban doživljaj je posjetiti ih noću. Projekat Noćni muzeji u Turskoj osmišljen je s ciljem da bogata kulturna baština ove zemlje bude dostupna i nakon redovnog radnog vremena. Zvanično je zakoračio u svoju treću sezonu. Ovaj program pruža posjetiocima jedinstvenu priliku da dožive neke od najznačajnijih muzeja i arheoloških nalazišta u Turskoj pod okriljem noći. Nakon što je prošle godine privukao više od milion posjetilaca, projekat će ove ljetne sezone od 1. juna do 1. oktobra omogućiti večernje obilaske na ukupno 20 lokacija. Od planine Nemrut do Efesa i od muzeja Zeugma do Galata Kule. Kapije će za goste biti otvorene od 19 sati pa sve do kasno u noć. Osim što obogaćuje ponudu turizma iz kulture u Turskoj, ovaj projekat pomaže i u očuvanju te održivom upravljanju historijskim lokalitetima, jer se broj posjetilaca ravnomjernije raspoređuje tokom dana. Kulturna prijestolnica Turske, Istanbul, prva je destinacija gdje možete vidjeti kultna mjesta i muzeje u novom noćnom svjetlu. Arheološki muzej u Istanbulu, prvi muzej u Turskoj, koji sadrži izvanrednu kolekciju iz različitih civilizacija. Zatim Galata Toranj, koji nudi jedinstvene poglede na grad, te muzej turske i islamske umjetnosti, smješten u bivšoj Ibrahim Pašinoj palači. Nude zaista jedinstveno kulturno putovanje u gradu nakon mraka ovog ljeta. Zamislite da vidite najstariji poznati mirovni sporazum na svijetu, jednu od najstarijih ljubavnih pjesama u arheološkim muzejima u Istanbulu. Svjedočite panoramskom pogledu na svjetla grada i zlatni rog sa Galata Tornja, a zatim zaronite u dubinu zbirki muzeja turske i islamske umjetnosti. Sa druge strane, prvi antički grad koji spremno sija pod zvjezdanim nebom Turske jeste Efes. Smješten u blizini Izmira, u samom srcu Egejske regije, Efes spada među najbolje očuvane rimske gradove na svijetu. Pod noćnim osvjetljenjem njegove monumentalne građevine izgledaju kao da ponovo oživljavaju. Među ostalim antičkim mjestima na Egejskom moru, gdje historija oživljava noću, jesu i dragulj Denizlija, Hierapolis te Apolonov hram u Didimi kod Ajdina. Hierapolis, nazvan po Hieri, supruzi legendarnog osnivača Pergamona, posebno je magičan pod tamnim nebom, s jarko osvjetljenim pozorištem i ulicama kao i bijelim sedrenim terasama koje podsjećaju na pamuk. Odlično očuvan Apolonov hram u Didimi, jedan od najvećih hramova antičkog svijeta, građen u jonskom stilu, također ostavlja snažan utisak svojim elegantnim stubovima pod noćnim osvjetljenjem. Antalija, srce Turske rivijere, spaja više od 300 sunčanih dana i kristalno čisto more sa bogatim antičkim nasljeđem historijskih regija Likije, Pamfilije i Pisidije. Zbog ovog jedinstvenog položaja ona je dom nekim od najljepših antičkih gradova, a među njima se Aspendos, Patara i Side također mogu istraživati noću. Aspendos sa svojim masivnim, izvrsno očuvanim teatrom iz rimskog doba, Patara s prvom zgradom demokratske skupštine na svijetu i nedavno obnovljenim svjetionikom, te Side sa svojim prepoznatljivim Apolonovim hramom na samoj obali mora, dočekuju posjetioce uz posebnu rasvjetu. Tokom večeri ostaju otvoreni i muzeji u Alanji, kao i muzej likijskih civilizacija. Brojna druga historijska mjesta širom Anadolije također su dio ovog projekta. Planina Nemrut kod Adijamana, koja privlači pažnju cijelog svijeta ogromnim statuama drevnih božanstava. Zatim nadgrobni spomenici u Ahlatu kod Bitlisa, kao i rijetki i očuvani primjeri rane turske

0: arhitekture i zanatstva, te podzemni grad Derinkuju u Kapadokiji, isklesan u stijenama koji je služio kao sklonište ranim hrišćanima. Mjesta su koja se ove sezone moraju vidjeti noću. Muzej anadolskih civilizacija u glavnom gradu Ankari, muzej mozaika Zeugma u Gaziantepu, kao i arheološki muzej i muzej mozaika Halebil Bahçe u Şanlı Urfi, također pružaju priliku da se njihove izuzetne zbirke istražuju do kasno u noć. Slušali ste novo izdanje rubrike Da li ste znali?
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: za nezaboravno ljeto s Visom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Talas koji nosi više od riječi. Radio Gračanica. Zvuk koji osjećaš.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Bosna i Hercegovina dobila je zajam za finansiranje od Svjetske banke za troškove projekta unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanje po ugovoru za pružanje konsultantskih usluga za angažman individualnih konsultanata u nekoliko općinskih sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Raspisanim javnim konkursom traži se jedan izvršilac privremeni zemljišno-knjižni asistent u općinskih

opštinskom sudu Gračanica. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i jedinica za provedbu projekta GIV ovim putem pozivaju sve kvalificirane i zainteresovane individualne konsultante da izraze svoj interes za pružanje usluga za navedenu poziciju. Grad Gračanica poziva zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu dokumenta koja traje 60 dana u periodu od 16. juna do 14. augusta, te svojim mišljenjem, prijedlozima, sugestijama i komentarima doprinesu izradi ovog dokumenta. Glavni događaj javne rasprave održat će se 3. augusta u multimedijalnoj sali Gradske uprave grada Gračanica sa početkom u 10 sati i 30 minuta. Polaganjem cvijeća i obraćanjem predstavnika udruženja danas će u Višegradu biti obilježene 34 godine od zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača kada je više od 70 bošnjačkih civila zapaljeno u kući Mehe Aljića na Bikavcu. Oko 70 civila bošnjačke nacionalnosti, među kojima su uglavnom bile žene, djeca i starije osobe, kako je to utvrđeno presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, pripadnici paravojne formacije koje je predvodio Milan Lukić žive su spalili u kući Mehe Aljića na lokalitetu Bikavca. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive održat će se od 13. do 15. augusta u Gradačcu. Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac. Na preskonferenciji su prezentovane dosadašnje aktivnosti pripreme 53. sajma šljive i planirani programski sadržaji. Ovogodišnja sajamska manifestacija će trajati 3 dana, dan kraći nego prethodnih godina, ali će biti veći broj podsajamskih i zabavnih sadržaja. Ove godine očekuje se dolazak oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrum. Trima FIS, najbolje za vas.
1: Generacija Z.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
0: Poštovane slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite Otvoreni program, a mi ćemo u narednim minutama u povodu 30. godišnjice od rada, postojanja i djelovanja humanitarne organizacije društva Osmijeh Gračanica govoriti sa predsjednikom društva, gospodinom Hamdijom Kujundžićem. Dobar vam dan, dobrodošli, evo prije svega čestitke za ovaj jubilej.
2: Hvala lijepo. Dobro vas našao.

0: Vaš rad, vaše aktivnosti donosile su dosta svjetlosti u mnoge živote. Prisjetit ćemo se onog kombija koji je prije nekih 20 godina kružio i kupio korisnike, one kojima je bilo otežano kretanje, one kojima nije bilo moguće da dođu na drugi način.
1: Bilo je to više kombija.
0: Dovozili, tako je, dovozili i unosili ste osmijeh i svjetlost u njihov život. Pa evo da se odmah na početku prisjetimo tih početaka, kako je nastala ideja za osnivanjem organizacije Osmijeh Gračanica prije 30 godina.
1: Prije svega, hvala da ste nam dali prostora, da nešto kažem o sebi. Ja ne mogu o osmijehu govoriti ako ne kažem nešto iz svoje prošlosti. Ja sam znači nastavnik matematike i fizike i u ovom našem nesretnom ratu ranjen sam i ostao sam invalid. Kao ranjenik, nepokretan sam izbačen do Zagreba, snašao sam se nekako tamo i u međuvremenu sam prohodao, stao sam na noge, ali sam vidio da u stvari svijet drugačije funkcioniše. Ja sam konkretno bio u Sloveniji, prebacio se u Sloveniju i tamo sam stekao neka nova znanja. Naravno, prikupljao sam cijelo vrijeme znanja. Nova, osnovao sam izbjegličke škole, tri u Sloveniji, dobio sam još tri u šest škola, sam bio direktor, nastavnik i sve što možete, znate, naravno sve išlo na volonterskoj osnovi. I nekako pratio sam situaciju u Bosni i Hercegovini, konkretno, prije svega ja sam ovaj lokal patriota, ja to ne krijem, i prije svega u Gračanici pa onda dalje, naravno. Mislim, iz Gračanice nije nikakve vijesti, informacija dolazila nigdje, slabo inače iz Bosne i Hercegovine bilo informacija vani, ono što je bilo nama dostupno. Znate, to Radio Sarajevo se moglo nekad čuti, zavisi kako je vrijeme, kakvi su vremenski meteorološki uslovi, tako dalje. I onda sam 96. godine, prvi puta su me pustili da prođem kroz Hrvatsku, da u aprilu mjesecu da dođem u Bosnu. Tada sam došao sa idejom da formiramo organizaciju koja će pomagati djeci, omladini odraslima. I to što ste rekli humanitarno, to malo nama i smeta. To je u vrijeme kada nije postojao drugi način da se registruje organizacija. Mi nismo klasična humanitarna organizacija nikada bili. Mi smo konkretno zovemo se Društvo za psihosocijalnu pomoć i razvijanje volonterskog rada, dobrovoljnog rada. Razvijanje dobrovoljnog rada kao oblika psihosocijalne pomoći, to je u stvari naš bio od početka nekako cilj. Znate, pokrenuti ljude da sami za sebe nešto urade, pa pogurat ćemo kola svakome ko se muči, ko leži tamo u hladovini, čeka da mu neko drugi gura kola, neka čeka. Mislim, to je, da budemo pošteni. Znate, jer ima puno ljudi koji se bore, koji su muči, konkretno mladi ljudi sada, izgubljeni su, ne znaju šta sa sobom, kuda. Tim ljudima treba pomoć. Zajednica ne daje ništa mladim ljudima, da budemo pošteni, da budemo iskreni. Htio sam reći, onda smo to, ja sam sreo svoje prijatelje s kojima sam ranije bio izviđača, sam vodio izviđačku organizaciju, bio sam predsjednik opštinskog saveza izviđača, i onda sam sreo njih i rekao, daj ljudi da pokušamo to nešto napraviti. Kaže, pa nemamo novca, ljudi. Ja sam stekao određena znanja, znam kako se dolazi do novca na legalan način, znam da novca ima na pretek, samo što ljudi, znate, to ili neće da vide ili ne vide, i ne vide u stvari ono što ne mogu, da kažem, za sebe skloniti. Dobro, oni su onda, moja jedna velika prijateljica Refija Moralić, ona je uzela nase i ona je to pogurala i napravili smo organizaciju. 27. juna 96. godine smo registrovali organizaciju, ja sam taj dan došao baš ovdje na tu osnivačku skupštinu, to smo završili i tada je krenulo naše prve aktivnosti. Tada smo se dogovorili ovako, i prvo djelujemo tamo gdje je najpotrebnije. A najpotrebnije je bilo obezbijediti fizičke uslove za rad određenih grupa, kao recimo škole. Mi smo 32 školska objekta djelomično renovirali, znači zastaklili smo, radili smo WC, podove i tako dalje. Međutim, objektima bio je Filozofski fakultet u Tuzli, i tamo smo radili, kad smo otišli gore, pa to je smrdilo, se moglo prići u zgradi. WC su bili propali, tako onda sam ja otišao prodekan gospodinu Mršiću, da rekao, sajade, da vidimo šta da napravimo, šta vam smrdi, kaže, pa neće niko da ulaže. To onda smo mi uzeli, pa te uradili sam tane čvorove, tako dalje. To uradili smo gdje god smo šta mogli. Tada smo vidjeli recimo da u Buku, Buk je naša mjesna zajednica, koja nije bila mjesna zajednica tada, bila je pripadala, mislim, Čakulama, Buku, škola u ruševnom stanju. Potpuno srušila. Oni nisu imali nekakvi ratni dejstava, međutim, od nebrige je srušila škola. I mi

0: žive svoj život, na, ja to razumijem, onda je sve to išlo drugačije. Ali, kažem, htio sam da kažem, gdje god sam išao, mislio sam na to šta mogu donijeti da vratimo osmije bilo kome u ovoj zemlji. Jer ono što je najviše nedostajalo 96. kad smo aprilu pustili da prođem, a 8 puta smo vraćali sa granice, nismo dali prolaz kroz Hrvatsku, na kraju sam intervenisao u Hrvatskoj ambasadi u Sloveniji, onda smo pustili, morali su tog čovjeka koji me vraćao, morali su ga maknuti, to je opet bio Bosanac, znate, iz Mostara koji je bio tu došao, bio u ratu, pa je došao tu ko policajac i ne im je dao proći. Jednostavno, vidi, Bosna, Hamdija, veš, nazad. Tu, mislim, to je realnost naša. I to je još uvijek realnost, nažalost. I kažem, to su stvari koje su nekako mene, sve me to učilo pomalo pameti, kažem, učilo me, onda sam vidio u stvari šta je naš problem. Kad sam dolazio, vidio sam najviše šta fali, prestalo je pucat, ali ljudima nikako da se vrati osmih. Prije svega, ljudi ne vjeruju u bolje neko sutra, nisu vjerovali to, što to ne puca, pa vjerovatno će zapucati. Znate, svi su tako to mislili, to su i oni moji bivši saborci tako mislili i moja rodbina, moji prijatelji tako.
1: Evo, spomenuli ste projekte izgradnje škola, projekte renoviranja, obnavljanja školskih objekata, na što ste sigurno i ponosni kao prosvjetni radnik, a koji su, evo, spomenuli ste izazove. Pa evo da se osvrnemo na izazove u tim godinama rada organizacije.
0: Teško je, sve je bilo izazov. Vjerujte, sve je bilo izazov. Uvijek ste išli, kad sam dolazio ovamo, ja sam dva puta sedmično dolazio, ja sam, moja baza bila u Sloveniji i dva puta sedmično sam vozio u Sloveniju Gračanica. U vrijeme kad su trebale vize, kad su trebala čuda, to su igre bez granica bile. Ja lično, moje troškove nikad niko nije podmirivao, osim mene, da budemo jasni, u osmiju nikad niko nije bio zaposlen. Osmi je uvijek na volonterskoj osnovi radio iz par stručnjaka koji moraju koristiti računstvo, morate imati stručnjaka, morate još. Ili recimo kad uzmete tamo kad nešto radite na tom psihološkom planu, onda angažujete stručnjaka ili recimo kod kada pitanje medicina, medicinske stručnjake i tako. Međutim, sve je to, najveći problem je bio što je u Bosni bilo teško naći stručnjake. I vi možete zamisliti kakav ćete projekat, a vi u Bosni nije vam imao ko to raditi. Ja sam, da bi to potpomogao, onda sam organizovao, slobodno mogu reći, ja sam to, većina ideja je bila moja ideja, ne zato što moje kolege iz osmija, što moji saradnici nisu imali ideja, problem je to što oni nisu imali predstavu kako funkcioniše svijet, jer su bili ovdje zatvoreni, tu bili su u getu, i kada sam, prva stvar koja mi je pala na pamet, ja moram te ljude odvesti vani da oni uče. Kao što sam ja učio. Ja prve radionice koje sam pohađao u Sloveniji, ja sam ih pohađao ležeći. Ja sam bio nepokretan. I kad dođem u savjetovalište za djecu, mladinu i odrasle u Ljubljani, oni naprave seminar i meni, svi sjede na stolicama, meni stave strunjaču da ja ležim na strunjaču da slušam. Mislim, to je nešto što ovdje nezamislivo. Ako bi nekova šta sam pravi tu, no, to ja sam bio, to je. I vjerujte, ali ja sam, to je bila na nekav način i moja borba. Kažem. I onda sam počeo sve te ljude koji bi mogli nešto uraditi, morao sam i vani organizovati za njih edukacije, organizovati za njih, znate, i da kažem, ne samo edukacije, i organizovati za njih izlaz i izlete da vide malo drugačiji svijet. Znate, da se nauče trošiti novac, da ono, nije to neki novac, ali da, kad on dobije dnevnice, da on zna da od tih dnevnica može se nešto za to kupiti. Vam je jedna trgovina u Gračanici bila. Mislim, možda je bila 3-4, ali je to isti vlasnik, znači isti je dobavljač, to nije ništa bilo. Kažem, i onda sam ja te stvari radio. Najveći problem je bio kako pomoći školstvu. Ne zato što sam prosvjetni radnik, već zato što mislim da mladi ljudi trebaju prije svega pomoć i da mladi ljudi, ali s mladim ljudima moraju raditi ljudi koji su zaduženi za to. I onda smo, da kažem, hiljade nastavnika iz Bosne i Hercegovine su prošli kroz naše edukacije. To su bila edukacije uglavnom po Bosni i Hercegovini i neke od tih edukacija smo organizovali vani. Vani to je bila Italija, Slovenija, Austrija i tako dalje. Nismo daleko i vodili zato što je bilo jako skupo, a mi smo štedili novac. Znate, u svemu tome smo vidjeli da u stvari mi kao organizacija moramo nešto učiniti za sebe, jer već je to postalo teret,

0: plaćanje kirije. Mi već 30 godina plaćamo kiriju. Mi smo za kiriju samo za ovaj prostor koji koristimo lamelama dali preko 100.000 maraka. Do sada, da, imali smo prostor u Brčkom, imali smo prostor u Zavidovićima, imali smo prostora, još dva prostora u Grašanici i tako dalje, jer bilo malo za naše potrebe. I onda smo počeli graditi objekat za sebe, praviti svoju kuću. I to je, recimo, i to je još jedna stvar. To su bile stvari koje su ljudi smatrali nemogućima. Međutim, ja kažem, ja, kad želite nešto, kad nešto hoćete, i kad ste, naravno, kad nastupite pošteno, jasno, naravno da nije nemoguće, sve je moguće. I tako da smo došli u jednu lijepu fazu, prošle godine smo trebali useliti u tu kuću, pa malo sa nas je nešto, znate, omelo. U međuvremenu mi smo čak se malo apetiti promijenili u organizaciji, pa smo i promijenili projekat i dogradili još jednu etažu, da svaku da kuća sad ima 5 etaža, znate, i za sve imamo program.
1: Kroz godine, naravno, mijenjale su se i potrebe društva, mijenjale su se i potrebe za različitim projektima. Kako je dalje Osmijeh nastavio rad kada ste, evo, završili onu fazu što se tiče škola, pa i edukacije mladih, ali i onih koji rade sa mladim ljudima? Kako je tekao taj razvoj Osmijeha kao organizacije?
0: Pa vidite, prije svega mi idemo od jedne, dvije pretpostavke. Prva stvar je stvar to da smo mi obični ljudi, sasvim obični ljudi, mi koji radimo Osmijeh. Druga stvar je ta, nemojte raditi za ljude ono što ljudima ne treba ili ono što ljudi neće. Znači, mi smo stalno prilagođavali. Prilagođavali smo rad organizacije, prilagođavali smo naše projekte potrebama zajednice. Potrebna zajednica u tom smislu da u stvari da osluhnemo potrebe tih, kažem, pojedinih grupa članova zajednice, kao što su recimo osobe sa invaliditetom, kao što su stariji, sa starijima smo jako mnogo radili, tu smo postigli, kažem, i sa mladima i tako dalje. Međutim, išli smo u tom, na taj način da u stvari sve što radimo mora biti u skladu sa lokalnim zakonima, znači da ništa ne može biti mimo zakona, i što je najvažnije od svega, to je bio najveći izazov za nas, da ipak na kraju ostanemo nevladna organizacija. U tom smislu da ne zavisimo od dežurne politike, da nikoga ne moramo podilaziti, ali da nikoga ne moramo, kažem, bez razloga napadati. Mi smo možda jedina organizacija u Bosni i Hercegovini koja se nikada nije prikačila na budžetsku sisu. Znate, nikada, mi smo uvijek, ja sam, moje nekako da kažem, moje mišljenje je da nevladna organizacija ne mora da postoji ako će se finansirati iz budžeta. Ko vas plaća, on ima određene zahtjeve. Vi tu ne možete na to ostati gluhi. Ne možete očekivati da vas neko podržava samo da vam daje novac, a da vi radite, da kažem, to često kažu protiv njega, ne možeš raditi protiv njega, ako ne radite za njega, jer često kod nas kažu, ako nisi sa mnom, ti si protiv mene. To je ta priča. I to u politici vrlo često.
1: Nažalost. Kako ste uspjeli da se održite, evo, kroz...
0: Pa jednostavno, radimo kroz projekte, nemamo taj birokratski aparat, nemamo, nikad ga nismo dozvolili da se razvije, znate, volonteri su nešto drugo. I volontere morate imati stalno pod kontrolom, u tom smislu da se, vrlo lako se ljudi birokratiziraju, vrlo lako ljudi poprime, ono, znate, kasa je kod mene, ja imam moć. To je najstrašnija stvar što se može desiti, a to je toliko svojstveno nama sa Balkana, to je čudo jedno. Nije kasa kod mene i kasa nije moć. Da se razumijemo, pravila su moć. Prije se postave pravila, pa poštujemo pravila. I uspjeli smo, ja vam kažem, evo sada, siguran sam, ne znam kakva je situacija tačno, jer vrlo malo organizacija traži nas za saradnju, upravo zato što smo takvi. Mi to naravno razumijemo, to je njihova stvar i na kraju krajeva. Međutim, uspjeli smo, kažem, na taj jedan način da nemamo taj birokratski aparat koji se mora finansirati od nekle. Svaki dinar koji mi imamo, mi ga damo u projekte. Svaki dinar koji imamo, damo ga za poreze. To se mora platiti prije svega, onda ćemo pričati o drugim stvarima. Ono, ako to ne možete uraditi, nemate pravo da bilo što pokušavate raditi, da se razumijemo. I vjerujte mi, evo sam da završim, moji odgovori znaju biti dugi, to je zato što me rijetko zovete. Šta sam htio reći? Da, htio sam da kažem, uspjeli smo i zbog toga što smo u stvari, kažem, prvo tu smo rastrećeni, a druga stvar, vrlo smo uspješni u pravljenju projekata još uvijek. Tako da, i naravno, ono što sam ja rekao prije par minuta,

0: 400 godina, ne možemo to raditi. Mislim, ne vodi, nema smisla. Nema smisla ako oni sami. Mislim, stariji ljudi vrlo teško se pokrenu. Vrlo teško se pokrenu i ne vjeruju nikome. Valjda su izvarani, izlagani, znate kako to ide. I recimo u Zavidovićima, centar za pomoć starima i sto, Zavidovićima i sto, oni su se ugasili, su počeli raditi neke stvari. Mi pustimo njima potpunu slobodu, radite, odgovarajte. Mislim, kad vi pogledate, počnu raditi protiv zakona, stanite malo, zaustavite se, gasite to, ispravite što možete ispraviti i završeno, idemo dalje. Tako da, ja sam se iznenadio samo da ovo da kažem kad su pitanje stariji. Ja važim za nekog eksperta za rad sa starijima, ima dosta i publikacija, ja sam smo osmijen, štampao, imali smo nekoliko istraživanja na području socijalno uključivanje starijih i tako dalje. Napisao sam jednu knjigu koja se zove Moć osmijeha i lijepe riječi. To govorimo ono osmijeha, iz 96. godine govorimo o organizaciji osmijeha, ljudi to povežu, znači, pošto je osmijeha izdavač. I kažem, tu sve vezano za starije. I ta knjiga je jako čitana vani, ovdje se slabo čita, inače sve, mi imamo taj problem.
1: Evo, koji su trenutno, odnosno evo da se, posljednjih godina, koji su najaktivniji projekti na kojima
0: smo? Mi smo zadnjih godina, da vam kažem, zadnjih godina smo se usmjerili na rad sa mladima. Sa mladima imamo nekih 700 članova, to su sve učenici srednje škole i studenti. Oni su tu uključeni po nekako prema sopstvenoj želji, prema sopstvenoj potrebi. Kad prestaje njihova potreba, kad vidi da im više to ne koristi, oni se naravno udalje. Nažalost, mi kroz našu organizaciju je prošlo, nije nažalost, prošlo je ogroman broj ljudi, prošlo je preko 26.000 ljudi za ovih 30 godina i malo tih ljudi se osvrnulo. Imamo među njima političara, kao vrhunski političar, pitanje šta je vrhunski političar u Bosni, imamo među njima ljekara, imamo među njima profesora, imamo koji su, kažem, prve korake napravili kod nas, koje smo mi podržavali financijski i tako dalje. Malo njih se osvrne, posle kaže, ej, meni je neko valjao, ne govorimo o smijehu, mogu bi ja nekome valjati. Mi imamo taj problem, zaboravimo. Čim se najdemo, zaboravimo da postoje gladni. To je to, pa na kraju kraja vidimo mi sve što se dešava, vidimo svijet što se dešava, kako mi ima, kakav imamo odnos prema ljudima koji stradaju dole. Znate, Gazi, u Iranu, to, vidimo šta je to, mi, to smo mi. Ja kažem, to je taj problem i to je balkanski problem, nije samo znači, nas Bosanaca. I kažem, radimo uglavnom sa mladima i to radimo u tom smjeru, pokušavamo ispraviti ono gdje škola pogriješi. Škola griješi, vrlo malo se radi na profesionalnoj edukaciji, profesionalnoj orijentaciji. I onda mi radimo radionice, radimo individualne razgovore, vodimo, podržavamo tu djecu. Mi imamo, već 30 godina imamo preko stotinu stipendista svojih. Više od 30 godina mi stipendiramo znači više od 100 učenika srednje škole i 15 studenata. Zatim imali smo programe za ono, znate kad neko završi školu pa ne može naći posao, pa mi im pomognemo da on se prekvalifikuje da ode tamo gdje bi volio dođe, što dijete kaže, ja sam električar, ja završavam sad električar, ja to ne mogu smisliti da bi radio, šta bi odio radio kada je frizer bi volio biti, hajde da završi za frizera. Tu tražim 1.500 maraka, plaćamo ti mi 1.500 maraka, nek nam samo fakturišu, mi ćemo ugovor napraviti, ali da vidimo kod tebe frizera i tako to je sad. Samo napomenu jedan ovaj slučaj, juče što se desilo, to kažem prekuče. To kažem, uglavnom takve stvari radimo, sa mladim ljudima radimo to, podržavamo ih i to podržavamo ih u tom smislu, u tom smjeru, ako si ti upisao školu zato što je neko drugi odlučio, često to imamo roditelj, kao ti ćeš meni biti, iti medicinsku školu, a djete kaže, ja ne mogu to raditi, mene to ne zanima, ili recimo konkretno došla mi djevojka, kaže, znaš što, pitam ja, završava školu, šta ćeš raditi, odlična si učenica, naša stipendista, kaže, bilo šta u životu sam ne bi ovo radila, a medicinsku završava. Pa zašto ne mogu, kaže, smisliti to?
1: Da.
0: Kažem, onda mi nastavimo da je pomognemo, da se preusmjeri, da nađe sebe, da kažem, nađe sebe, da kaže, to bi volila, to bi moglo. Možda zamislite, otišla studira elektrotehniku. Da, šta je djevojka? Da ne možete da vjerujete, neko završava medicinu, vam elektrotehnika, ali pogrešno usmjerano u startu. I onda mi to pokušamo ispraviti. Ne kažemo da ćemo promijeniti svijet, ali svako dijete kome pomognemo je za svijet za se.
1: Jedan uspjeh više. Evo, koja bi bila vaša poruka građanima povodom ovog velikog jubileja, 30 godina organizacije?

0: 8. Gračanica. Kojim događajem, kojim aktivnostima ćete evo obilježiti ovih 30 godina i koji su to projekti koji nam dolaze u nekom narednom periodu?
1: Nemam nikakvu posebnu poruku. Samo jedna jedina poruka, nikakve mi nećemo aktivnosti, mi ćemo, radimo svoj posao, svaki dan se sastajemo sa mladima, pokušavamo napraviti, mi ćemo to nastaviti tako, mi inače ne obilježavamo to kod drugih, pravi neke svečanosti, ono, iza toga se ništa ne dešava i tako ne, u kontinuitetu radimo cijelo vrijeme. Ako postoji, ako ima smisla poručiti, poručio bi ljudima da se malo osvrnu oko sebe, da vide kome to treba stvarno pomoć i da sami procijene i ocijene, a ne pomoći u tom smislu, u tom smislu da mu nešto dajete, ono, mislim, to, ako ćeš ti njemu davati ribu, znate, pa nauči ga pecat. Pokušaj ga naučiti pecat i sve ćeš riješiti. Riješit ćeš ti puno više problema tim. Takve stvari, kažem, ako neko treba, želi saradnju, želi pomoć, mi smo na raspolaganju. Istina, danas u organizaciji skoro nikada nema izjave kad dolaze mladi, od tada dođe, jer u organizaciji ne dežuramo više, imali smo taj problem, taj prostor je bio poplavljen, kanalizacija izgleda se, tako da je 3 mjeseca nismo mogli ući to. Znate, takve stvari, kažem, onda, a i nemamo potrebe. Zašto? Ako imam posla u Gradašcu, zašto bi ja dovodio djecu iz Gradašca u Gračanicu? Mislim, to je samo trošak, a mi ne želimo dodatne troškove. Mi nismo organizacija koja nema novaca, nismo organizacija koja, ja kažem, koja ono, sastavlja kraj s krajem. Nismo nikada to bili, to je jedan od naših uspjeha, kažem, uspjevali smo tako, to, znači, ali to ima i pametno gazdovanje, to se zove gazdovanje.
0: Evo, kako vam se mogu pridružiti svi oni koji su zainteresovani, da li da budu volonteri ili da budu korisnici vaših projekata?
1: Ništa, vam kaže, što se tiče mladih. Mladi, uglavnom kad se pridruže, oni su korisnici. I oni jesu volonteri, oni potpišu čak i ugovor o volontiranju. Međutim, jedna stvar ima koja se desila, jedna stvar koja je okrenula svijet, a to je COVID. COVID je okrenuo svijet na glavce sve. I vjerujte, mi smo, najveći naš uspjeh je što smo u to vrijeme COVID-a ostali na nogama. Ostali smo na toj našoj, da kažem, na nivou da, te naše misije da pomažemo mladim ljudima. Mladi ljudi tada, sjećate se, pa prešlo je nastava, online kaže nastava, djeca nemaju pojma, drugo nemaju tehniku, nema ništa, nema nikog interneta, ajmo, onom ćemo nabaviti laptop, onom ćemo priključiti internet, onom ćemo, znate, to tako. U isto vrijeme, vidjeli smo, djeca su zatvorena, bila 75 dana, nisu smjeli izaći iz kuće. Škola je to, i mi smo onda, dajte da pomognemo nekako da se čita, imamo problem sa čitanjem. I onda smo mi, što smo imali volontera koji su sastavili sa interneta, smo skinuli 7777 knjiga. Smo skinuli u PDF, u elektronskom formatu, PDF, elektronska knjiga i tako. I onda smo to ponudili školama, elektronsku biblioteku. Pa nije to bilo možda prema njihovom programu, ali bilo je knjiga koju se mogu izabrati. Većina škola je naravno prihvatila. Bilo je pa škola koje nisu htjeli. Ne treba njima knjiga. E, možete zamisliti školu kojoj ne treba knjiga. To. A djeca, imao mi svoju biblioteku, ali djeca vam ne smije doći u školu. Nemate im bibliotekara, nemate nikoga, COVID je. Ne, i tako je ostalo. Na kraju, vjerujte, jer nismo mi to izmislili sami. Ja sam, čim je to krenulo, malo smo znali prije nego što se to objavilo, 15. marta kad je bilo, mi smo već znali u januaru, javili sam iz Evropske da će to biti, ponudili sam fond za pomoć školstvu i za pomoć zdravstvu. 2 mjeseca sam ja pokušavao doći do osnivača školstva i zdravstva na području grada Gračanice. Nisam uspio doći. Da taj fond preusmjerimo njima i mi smo odbili evropske. To nisu bila neka velika sredstva. Činim se da je to bilo 80.000 eura za školstvo, 80.000 za zdravstvo, pa moglo se nešto uraditi na tom. Mi nismo htjeli tim da se bavimo. Ja sam rekao evropsko, hvala vam. Pa dajte to uradite, pa vi ste... Ne možemo mi to raditi ako osnivač se neće pojaviti, ako vam se neće uopšte ni javiti na telefon 2 mjeseca, niko, završena priča.
0: Meni je zaista žao što nam je nekako vrijeme predviđeno za ovaj razgovor procurilo. Hamdija, hvala vam mnogo za ovo gostovanje, hvala što ste nas evo nekako i vratili tih 30 godina unazad i podsjetili na sve one aktivnosti koje je Osmijeh imao u Gračanici.
1: Hvala vama.
0: Poštovane slušateljke i slušatelji, u proteklim minutama moj gost bio je predsjednik društva Osmijeh Hamdija Kujundžić. Razgovarali smo o 30. godišnjici organizacije Osmijeh Gračanica.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my frekvencije koje smiruju nerve.

0: 12 je sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju je Adis Muhić.
1: Dobar dan, novi zemljotres pogodio Venecuelu, dok spasioci tragaju za 50.000 nestalih. Godišnjica Višegradske žive lomače, sjećanje na 70 živo zapaljenih civila. Toplotni val dolazi u Bosnu i Hercegovinu, na snazi narančasto upozorenje, temperature danas do 38 stepeni. Toplotni val koji je pogodio Evropu dolazi u naše krajeve. Zbog temperatura i do 40 stepeni od danas je na snazi narančasti meteoalarm za područje cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje se odnosi na period od 11 do 17 sati i traje do utorka. Doktorica Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica Elma Kuduzović govori o tome kako se građani mogu zaštititi.
2: Želimo podsjetiti građane da visoke temperature mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, posebno kod djece, starijih osoba, trudnica i osoba koje boluju od hroničnih bolesti. Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati

0: odobravati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svjetlih boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Također, još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura unutrašnjosti vozila vrlo brzo može dostići vrijednosti koje su jako opasne po život. Ukoliko se javi, pored svih znači preporuka i pridržavanja, simptomi poput vrtoglavice, jake glavobolje, mučnine, izrazite slabosti, ubrzanog rada srca ili poremećaja svijesti, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.
1: 6 dana nakon požara na deponiji Uborak, koncentracija zagađujućih materija je ispod graničnih vrijednosti, objavile su gradske vlasti Mostara. Dodaje se da je situacija stabilizovana i da se požarište danima zatrpava i sanira. Istovremeno počelo se sa pretovarom gradskog otpada na lokaciji u sjevernom dijelu grada. Višegrad danas obilježava 34. godišnicu ratnog zločina poznatog kao Živa lomača. Pripadnici paravojne formacije koju je predvodio Milan Lukić u jednoj kući su žive spalili oko 70 civila, među kojima uglavnom žene, djecu i starije osobe. Za ovaj zločin Haški tribunal osudio je Lukića na doživotnu kaznu zatvora. Zločin je počinjen svega 13 dana nakon Žive lomače u Pionirskoj ulici, gdje je spaljeno oko 60 civila. Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkuć učestvuje na međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum. Učesnici razgovaraju o promjenama globalnog poretka, sigurnosnim izazovima, ekonomskoj povezanosti i drugim važnim temama za region, govori hrvatski šef diplomatije Gordan Grlić Radman.
2: Paneli koji obrađuju aktualne teme, a to je prije svega energetska sigurnost, migracije, povezivost, digitalna transformacija, sve je to ono što se implicira i na život građana, dakle ove teme geopolitičke nisu daleke, one su blizu, nama ih mi osjećamo.
1: Novi zemljotres pogodio je Venecuelu. Žarište potresa jačine 4,7 stepeni po Richteru bilo je u blizini Karakasa, a nema izvještaja o žrtvama ili materijalnoj šteti. Do podrhtavanja tla došlo je dok spasioci još tragaju za oko 50.000 nestalih ispod ruševina nakon razornog zemljotresa prije 3 dana. Više od 900 osoba je poginulo, oko 3.000 je povrijeđeno, a srušeno je oko 400 stambenih objekata, govori predsjednik Nacionalne skupštine Venezuela, Jorge Rodriguez.
3: Y a todas quienes quieren apoyar y quienes quieren ayudar, que por favor no bajen a La Guaira.
4: Molimo one koji su zainteresovani da pomognu da ne idu u La Guairu. Razumijemo ogromnu želju i namjeru da se pomogne drugima, ali molimo vas da shvatite da su ceste zakrčene i da ih koristimo za prijevoz povrijeđenih u sklonište ili bolnice u glavnom gradu. Cijeli život ne bi bio dovoljan da se zahvalimo našim sestrinskim narodima koji su se odmah i brzo okupili u znak solidarnosti sa narodom Venezuele. U ovom trenutku na terenu, prvenstveno u La Guaire, ali i u drugim područjima, nalaze se 272 osobe iz Meksika, 328 spasilaca iz Sjedinjenih Američkih Država i 115 spasilaca iz Salvadora. Tu su i osobe iz Švicarske, Kolumbije, Španije, Ekvadora, Čilea, Dominikanske republike, Paname, a tu je i specijalni spasilački tim Ujedinjenih naroda. To su ljudi specijalizirani za spašavanje tokom prirodnih katastrofa. Kao što nas svaka pogođena ili umrla osoba ispunjava tugom, svaka osoba koja je spašena je čudo koje vraća našu nadu da ćemo se oporaviti i prebroditi ovu tešku nesreću.
3: Que nos devuelve la esperanza en que vamos a recuperarnos y que vamos a superar este grave infortunio.
1: Iransko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je američke napade na nekoliko lokacija duž južne obale Irana. Teheran je optužio

0: Washington za kršenje povelje UN-a i memoranduma o razumijevanju o okončanju rata. Iz ministarstva ponavljaju da se Iran ima pravo braniti, navodeći da su njihove oružane snage uzvratile napadima na ciljeve povezane sa SAD-om. Iran je također pozvao zaljevske zemlje da spriječe korištenje svojih teritorija za, kako je navedeno, neprijateljske akcije koje narušavaju međunarodno pravo. Takmičarski program pozorišnih igara u Jajcu nastavlja se večeras predstavom Smrtni ishod atletskih povreda udruženja Moje pozorište Sarajevo. Ova dramatizacija istoimenog romana Milice Vučković svojevrsna je obdukcija jednog ljubavnog odnosa, kaže režiserka Tara Manić.
1: Moram da kažem da mi je od samog početka kada smo došli negde na ideju Miličinog romana, da me je jako privukao taj roman tim jednim oštrim, jednostavnim, svakodnevnim jezikom kojim govori o fenomenu koji mislim da je apsolutno vredan pozorišne pažnje i da je nekako vredan pozorišnog promišljanja. I činilo mi se da je nekako važno pronaći adekvatan scenski jezik, pozorišni jezik koji će ovu temu predstaviti u svoj njenoj surovosti, a tako da sama predstava nikoga ne povredi dodatno. Tako da mi u tom smislu taj tretman nasilja o kom roman između ostalog govori bio posebno važan, bio mi je posebno važan i u promišljanju ili dramatizaciji ovog romana, a kasnije i u onome što je bila sam scenski jezik.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Bihaću 29, Tuzli 31, Mostaru 33, u Neumu 34 stepena. Danas pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Pojačanje saobraćaja u cijeloj zemlji, posebno na dionici Sarajevo-Mostar, gužve su na graničnim prijelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine na jugu zemlje, a na prijelazu Kostajnica kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim prijelazima zadržavanja traju do 30 minuta.
2: Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Adis Muhić.
3: Hello.
4: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Ušli smo u novi sat druženja na talasima Radio Gračanice na frekvencijama gdje su dobre priče i još bolja muzika. U ovim toplim ljetnim danima građanima se savjetuje oprez tokom najtoplijeg dijela dana, posebno starim osobama, djeci, hroničnim bolesnicima i svima koji duže borave na otvorenom. A u nastavku programa mi donosimo jednu važnu temu za vlasnike automobila. Predmeti u automobilu tokom ljetnih vrućina mogu se oštetiti, pokvariti ili u pojedinim slučajevima predstavljati ozbiljnu opasnost, posebno ako vozilo duže vrijeme stoji na suncu. Visoke temperature u unutrašnjosti automobila mogu biti znatno veće od vanjske temperature, zbog čega se brojne stvari koje mnogi svakodnevno ostavljaju u vozilu ne bi smjele držati u kabini tokom toplinskog vala. Jedan od najčešćih primjera je plastična boca vode. Iako se može činiti praktičnim imati vodu pri ruci, stručnjaci upozoravaju da visoka temperatura može utjecati na plastiku i dovesti do ispuštanja određenih hemikalija u vodu, među kojima se najčešće spominju bisfenol A i ftalati. Poseban oprez potreban je kod uređaja koji imaju baterije poput mobitela, laptopa i drugih elektronskih uređaja. Ekstremna vrućina može oštetiti bateriju, smanjiti njen vijek trajanja, a u nekim slučajevima izazvati i ozbiljniji kvar uređaja. Zato oprezno. Na visokim temperaturama nisu sigurne ni kreme za sunčanje, posebno ako su ostavljene direktno na suncu. Pod pritiskom i utjecajem vrućine ambalaža se može oštetiti, a sličan rizik postoji i kod različitih sprejeva. Dezodoransi, lakovi za kosu i drugi proizvodi u bočicama pod pritiskom ne bi trebali ostajati u pregrijanom automobilu, jer se povećava pritisak u ambalaži. Visoka temperatura može oštetiti i sunčane naočale u automobilu. Plastični okviri mogu se iskriviti ili promijeniti boju, dok se leće mogu deformisati, naročito ako su naočale ostavljene na komandnoj tabli ili drugoj površini izloženoj direktnom suncu. Posebno je važno voditi računa o lijekovima. Antibiotici, injekcije i drugi lijekovi osjetljivi su na toplotu, a njihovo čuvanje u automobilu može uticati na djelotvornost. U nekim slučajevima lijekovi mogu postati neupotrebljivi, što može imati ozbiljne posljedice za osobe kojima su neophodni. Među predmetima koji ne podnose visoke temperature su i kozmetički proizvodi. Ruž za usne se može otopiti, kreme promijeniti strukturu, a različiti preparati izgubiti kvalitet. Limenke gaziranih pića također ne bi trebalo ostavljati u vozilu tokom velikih vrućina. Zbog pritiska i toplote mogu se otvoriti ili puknuti, što može napraviti štetu i neugodan nered u unutrašnjosti automobila. Slično se može dogoditi i sa voćnim sokovima. Jedan od predmeta je upaljač za jednokratnu upotrebu. Ako ste ostavili upaljač u pregrijanom vozilu, on može predstavljati opasnost i izazvati ozbiljnu štetu, pa se preporučuje da se takvi predmeti nikada ne drže u automobilu tokom ljetnih temperatura. Predmeti u automobilu tokom vrućih dana ne bi trebali ostajati na sjedištima, komandnoj tabli ili u pretincima ako su osjetljivi na toplotu. Najsigurnije je iz vozila izvaditi sprejeve, lijekove, elektroniku, upaljače, kozmetiku, limenke i plastične boce, posebno kada automobil duže vremena stoji na suncu. Nadamo se da ćete primijeniti ove savjete i osigurati korištenje vaših automobila.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, piling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
5: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
4: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
5: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
4: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
5: Limorad Gračanica.

0: u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju? Jeste li spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@tring.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. U Osman Kapetanovoj medresi u Gračanici jučer je održana promocija prvog kompletnog tefsira komentara Kur'ana na bosanskom jeziku autora profesora doktora Hafiza Safeta Halilovića. Prisutni su imali priliku upoznati se sa vrijednošću ovog kapitalnog dijela za islamsku misao i bosanski jezik. O značaju tefsira, njegovom nastanku i doprinosu razumijevanja Kur'ana govorili su autor profesor doktor Hafiz Safet Halilović, magistar Dženan Hasić, kao i imam Bijele džamije Abdullah Efendija Husić, koji su istakli važnost približavanja kuranske poruke vjernicima na maternjem jeziku. Govorilo se o značaju izučavanja Kur'ana i njegovog razumijevanja kroz tefsir. Grad Gračanica poziva zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu dokumenta koji traje 60 dana u periodu od 16. juna do 14. augusta tekuće godine, te svojim mišljenjem, prijedlozima, sugestijama i komentarima doprinesu izradi ovog dokumenta. Glavni događaj javne rasprave održat će se 3. augusta u multimedijalnoj sali Gradske uprave grada Gračanica sa početkom u 10 sati i 30 minuta. Program kapitalnih investicija se odnosi na trogodišnji period od 2026. do 2028. godine. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom na području Gračanice u nedjelju 28. juna. Bez električne energije bit će kompletno područje općine Dobo Istok, dio naselja Stjepan Polje, te naselja Mala Brjesnica, Velika Brjesnica, Klokotnica, Stanić Rijeka, Lukavica Rijeka,

Rijeka i Lukavica u vremenu od 10 do 10:30. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine potvrdio je veliki interes navijača za ulaznice za utakmicu BHSAD koja se igra u 16. finala svjetskog prvenstva u San Francisku. Iz saveza su saopćili da je kontingent ulaznica koji im je bio dodijeljen za distribuciju bio ograničen, te da su sve ulaznice rasprodate. Navijačima koji nisu uspjeli doći do karata putem saveza poručeno je da ulaznice pokušaju obezbijediti putem zvaničnih FIFA kanala za prodaju. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog visokih temperatura zraka. Upozorenje je na snazi od 27. do 30. juna svakog dana u periodu od 11 do 17 sati kada se očekuju najviše dnevne temperature, uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da ovakve vremenske prilike mogu predstavljati zdravstveni rizik, posebno za osjetljive grupe stanovništva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Ekonomsko
1: propagandno
0: borbo.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Radio Gračanica.

0: Radnić.com.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

0: vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. U Osman Kapetanovoj medresi u Gračanici jučer je održana promocija prvog kompletnog tefsira komentara Kur'ana na bosanskom jeziku autora profesora doktora Hafiza Safeta Halilovića. Prisutni su imali priliku upoznati se sa vrijednošću ovog kapitalnog dijela za islamsku misao i bosanski jezik. O značaju tefsira, njegovom nastanku i doprinosu razumijevanja Kur'ana govorili su i imam Bijele džamije Abdullah Efendija Husić, koji su istakli važnost približavanja kur'anske poruke vjernicima na maternjem jeziku. Govorilo se o značaju izučavanja Kur'ana i njegovog razumijevanja kroz tefsir. Grad Gračanica poziva zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu dokumenta koji traje 60 dana u periodu od 16. juna do 14. augusta tekuće godine, te svojim mišljenjem, prijedlozima, sugestijama i komentarima doprinesu izradi ovog dokumenta. Glavni događaj javne rasprave održat će se 3. augusta u multimedijalnoj sali Gradske uprave grada Gračanica sa početkom u 10 sati i 30 minuta. Program kapitalnih investicija se odnosi na trogodišnji period od 2026. do 2028. godine. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom na području Gračanice u nedjelju 28. juna. Bez električne energije bit će kompletno područje općine Doboistok, dio naselja Stjepan Polje, te naselja Mala Brjesnica, Velika Brjesnica, Klokotnica, Stanić Rijeka, Lukavica Rijeka i Lukavica u vremenu od 10 do 10.30. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine potvrdio je veliki interes navijača za ulaznice za utakmicu BHSAD koja se igra u 16. finala svjetskog prvenstva u San Francisku. Iz saveza su saopćili da je kontingent ulaznica koji im je bio dodijeljen za distribuciju bio ograničen, te da su sve ulaznice rasprodate. Navijačima koji nisu uspjeli doći do karata putem saveza poručeno je da ulaznice pokušaju obezbijediti putem zvaničnih FIFA kanala za prodaju.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
2: Boskom Babići.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Radio Gračanica.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, dijelimo sa vama još jedno toplo ljetno poslijepodne. Temperature vani su veoma visoke, zato vas podsjećamo da ukoliko možete, izbjegavate duži boravak na suncu, pijete dovoljno tečnosti i najtopli dio dana provedete u prijatnoj hladovini. Bilo da ste kod kuće, na poslu ili na putu, ostanite uz talase Radio Gračanice. U narednim satima donosimo provjerene informacije, servisne vijesti, zanimljive priče iz našeg kraja i naravno mnogo dobre muzike koja će uljepšati ovo toplo ljetno poslijepodne. Nadamo se da ste pronašli idealan način kako da se rashladite, a mi vas pozivamo da uživate u hladovini i u zvucima Radio Gračanice. Sa vama ovog poslijepodneva su Elmin i Hasiba.

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.
1: Vašeg i našeg zajedničkog druženja uživamo uz pjesme sa novog albuma koji je snimio Jakov Jozinović. Udobno se smjestite i

Jakov Jozinović, objavio je svoj dugo očekivani debitanski album pod nazivom Ja za čuda letim, koji je zaokružio razdoblje nevjerovatnog uspona na regionalnoj muzičkoj sceni. Mladi muzičar izlazak albuma najavio je emotivnom objavom na društvenim mrežama, gdje je sa pratiocima podijelio priču o nastanku naslovne pjesme. Uz video iz studija posjetio se trenutaka kada je sa saradnikom Matijom Cvekom razgovarao o svom životnom putu i muzičkim snovima. Naime, upravo je iz tog razgovora nastala ideja za pjesmu koja će kasnije postati simbol njegove karijere i važan dio njegovog identiteta. Prisjećajući se

susreta održanog 24. aprila prošle godine, otkrio je kako je Cvek tokom razgovora spontano počeo pjevušiti melodiju koja je postala temelj naslovne kompozicije. Tada su nastali i prvi stihovi "Ja za čuda letim, al ti se ne vidiš u tome". U tom trenutku, kako je napisao, uz sebe imao prije svega podršku porodice, prijatelja i nekoliko ljudi koji su vjerovali u njegov talenat. Također nije mogao ni zamisliti da će upravo ta rečenica jednog dana postati naziv njegovog prvog albuma, ali i regionalne turneje o kojoj je sanjao od djetinjstva. Upravo ovu pjesmu, "Ja za čuda letim", slušamo u nastavku.

0: Ok, ovo je jako pozdrav.
1: Prije objave prvijenca Jakov Jozinović već je stekao veliku popularnost među publikom diljem regije. A iako se prvi put predstavio kroz televizijski talent show, širu je javnost privukao na društvenim mrežama. Naime, njegova izvedba Balaševićeve pjesme Olivera postala je viralni hit. Uslijedili su brojni nastupi, rasprodani koncerti i sve veći interes publike za njegov rad. Objavom albuma Ja za čuda letim, mladi Vinkovčanin napravio je novi veliki korak

Od ukupno 8 novih numera, za 3 je objavljeni prateći spot. Riječ je o pjesmama 4 laste, Voljela bi to, te Na mjestu mom.

Album je donio i naslove Mary, Raj, Nećeš spavati, Stol za dvoje, Ja za čuda letim, po kojoj je album i dobio ime. Pjesme Polje ruža i Ja volim, koje su ranije objavljene, također su dio spomenutog albuma.

Pažnju publike nisu privukle samo pjesme Jakova Jozinovića, već i atraktivna plavuša koja se pojavljuje u čak tri njegova spota. Riječ je o 18-godišnjoj manekenki Mi Nikolić, koja je posljednjih dana

postala jedna od najzanimljivijih mladih osoba na regionalnoj sceni. Zbog vidljive hemije na ekranima, mnogi su se zapitali postoji li između Mije i Jakova nešto više od poslovne saradnje. Mlada manekenka sada je progovorila o njihovom odnosu, te otkrila da su ostali u dobrim odnosima i nakon snimanja. "Odlično se slažemo," rekla je Mija, čime je dodatno potaknula znatiželju fanova koji posljednjih dana nagađaju o njihovoj povezanosti. Mija je zahvaljujući pojavljivanju u Jorzinovićevim spotovima stekla veliku popularnost, a mnogi su upravo nju izdvojili kao jedno od najvećih iznenađenja njegovog debitanskog albuma. Njena pojava i prirodnost pred kamerama nisu prošle nezapaženo, pa se o njoj sve više govori i izvan modnih krugova. Hoće li se njihova saradnja nastaviti i u budućim projektima, bit će poznato u narednom periodu.

gdje je osvojio žiri izvedbom pjesme Bohemian Rhapsody, koju je posvetio majici. Nekoliko godina kasnije, ovaj muzičar postao je jedno od traženijih muzičkih imena u regionu. Za njegove nastupe sada se čekaju dodatni termini, a publika je sve brojnija. Brojni snimci sa njegovih nastupa svakodnevno postaju viralni, te broje milionske preglede.

0: Proteklim minutama predstavili smo novi album popularnog Jakova Jozinovića. Nadamo se da ste uživali. Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
5: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki 25 feninga, vrtna garnitura 130

0: 1.299, televizor Fox 50 inča 349 km, FIS plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Slušate najbolji radio.
3: Slušaš li radio?
4: Slušaš li radio?
2: Koji radio?
3: Radio Gračanicu.
5: Kada slušaš radio?
2: Svaki dan.
5: U automobilu?
2: Na poslu?
5: Kod kući?
2: Ma gdje stignem?
5: 87,6 i 95 MHz.
2: Najpoznatije frekvencije.
6: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
7: Poštovane slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice. Tačno za pola sata u našem programu poslušajte centralnu dnevno-informativnu emisiju Info 5. Ovo su teme i sadržaje o kojima ćemo govoriti. Poznat termin prijemnih ispita na Univerzitetu u Tuzli. U Osman Kapetanovoj medresi u Gračanici održana promocija prvog kompletnog tefsira komentara Kur'ana na bosanskom jeziku. Večeras u Doborovcima, večer posvećena Bosni, njenoj bogatoj tradiciji, kulturi, historiji i duši. Osma Kosijada održana u Sokolu. Međunarodni forum solidarnosti Emaus danas održao dan otvorenih vrata. Večeras u Stjepan polju 13. međunarodna smotra folklora. Dalibor Ignjić, novi šef stručnog štaba nogometnog kluba Bratstvo. Za sutra najavljena planska isključenja električne energije. Na snazi je narandžasto upozorenje zbog vremenskih prilika. Ovo su sadržaje o kojima opširnije govorimo od 17 sati. Budite uz program Radio Gračanice.
6: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 17 stupnjeva, Ivan Sedlo 27, Sokolac 29, Sarajevo 31, Bugojno i Srebrenica 32, Livno 33, Sanski most 34, Gradačac Trebinje i Zenica 35, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Jajce i Prijedor 36 i Mostar 39 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 21, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Konkurs za posao Trink DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju? Jeste li spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@trink.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozača autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: tehnologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
2: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
2: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
4: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho. Centralna informacija.

0: Informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas na početku centralne dnevno informativne emisije na talasima Radio Gračanice. Vaši radijski domaćini su Elmin Hodžić i Hasiba Šabić Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama.
1: Info 5.
2: Poznat termin prijemnog ispita na Univerzitetu u Tuzli. Večeras u Doborovcima, veče posvećena Bosni, njenoj tradiciji, kulturi, historiji i duši. Osma kosijada održana u Sokolu. Večeras u Stjepan polju 13. međunarodna smotra folklora. Dalibor Ignjić, novi šef stručnog štaba nogometnog kluba Bratstvo. Za sutra najavljena planska isključenja električne energije. Ovo su teme i sadržaje o kojima ćemo opširnije u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 5.
2: Prijemni ispiti u Tuzli biće održani 2. jula u 10 sati na fakultetima i studijskim programima Univerziteta u Tuzli, za koje je konkursom predviđena provjera znanja, dok se na ostalim fakultetima kandidati rangiraju bez polaganja prijemnog ispita. Univerzitet u Tuzli je za akademsku 2026-2027. Godinu predvidio ukupno 1842 mjesta na redovnom studiju uz dodatnih 95 mjesta za vanredni studij na pojedinim fakultetima. U Osman Kapetanovoj medresi u Gračanici jučer je održana promocija prvog kompletnog tefsira komentara Kur'ana na bosanskom jeziku autora profesora doktora Hafiza Safeta Halilovića. Prisutni su imali priliku upoznati se sa vrijednošću ovog kapitalnog dijela za islamsku misao i bosanski jezik. O značaju tefsira, njegovom nastanku i doprinosu razumijevanju Kur'ana, govorili su autor profesor dr. Hafiz Safet Halilović, magistar Dženan Hasić kao i imam Bijele džamije Abdullah Efendija Husić, koji su istakli važnost približavanja kur'anske poruke vjernicima na maternjem jeziku. Govorilo se o značaju izučavanja Kur'ana i njegovog razumijevanja kroz tefsir. Večeras će od 20 sati u Doborovcima biti upriličena veče posvećena Bosni, njenoj bogatoj tradiciji, kulturi, historiji i duši. Detaljniji u prilogu kolege Kenana Mehića.
3: Večer bosanske kulture i tradicije održat će se u subotu na poligonu u Doborovcima sa početkom u 20 sati. Organizator je Udruženje građana Emaneta, ovaj događaj najavio predsjednik istog Eldar Džafić.
4: Ove godine osmislili smo program koji će, vjerujem, kod svakog posjetioca probuditi različite emocije. Kroz stih, pjesmu, igru i priču prisjetit ćemo se ljepote Bosne, naše tradicije, ali i važnijih trenutaka i ljudi koji su obilježili našu prošlost. Biće tu trenutaka ponosa, radosti, nostalgije i zahvalnosti, a upravo je to ono što želimo. Da svako od nas ponese kući jednu lijepu emociju i uspomenu. U programu učestvuju Irfan Kasumović, naš poznati bosansko-hercegovački glumac, Zanim Berbić sa bendom, dakle izvođač Sevdalinki, Mustafa Isaković, poznati izvođač Lahija i Kasida, te kulturno-umjetničko društvo Podmanjski Behar. Sigurni smo da će svi posjetioci uživati, jer smo i ove godine za naše goste odabrali samo najbolje izvođače koji svojim kvalitetom garantuju vrhunski program. Posebno nam je drago što se manifestacija održava u danima kada svi zajedno dijelimo radost zbog velikog uspjeha naše nogometne reprezentacije. Taj uspjeh je to došao baš u pravo vrijeme i vjerujem da će dodatno uljepšati atmosferu našeg druženja. Zato koristim priliku da pozovem sve građane Gračanice i okolnih mjesta da nam se pridruže u subotu u Doborovcima. Dođite da zajedno uživamo u bosanskoj tradiciji, dobroj pjesmi, a Boga mi i bosanskoj kahvi. Da zajedno proslavimo sve ono što nas okuplja i čini ponosnim. Dobro nam došli u naše Doborovce.
3: Udruženje građana Emanet poznato je po svojim različitim aktivnostima, od kojih se najviše izdvajaju akcije čišćenja okoliša, a već sada i razne sportske te kulturno-umjetničke manifestacije.
1: Info 5.
2: Osma kosijada u Sokolu okupila je nešto manji broj učesnika ove godine. Datum i subota odabrani su zbog najavljenih gostova

0: gostiju iz Austrije, kažu organizatori. Ipak, gosti su odgodili dolazak, ali je Kosijada održana prema planu. Već naredne godine nastavljaju održavati nedjeljom kako bi što više ljudi koji rade mogli učestvovati i družiti se. Najboljim koscem proglašen je Abdulaziz Distarević, čije vještine košenja možete pogledati u video prilogu na našem Facebook profilu. Organizator ovog događaja, Abdullah Huremović, kaže da su za 3 sata pokosili njivu od 12 unuma, a potom su se počastili uz pripremljeni ukusni grah u ugođaju debele hladovine. Opširnije u prilogu.
1: Zvuk kose koja prolazi kroz travu i ove godine odjekivao sokolskim livadama. Osma kosijada u Sokolu, iako organizovana u nešto skromnijem obimu, još jednom je okupila ljubitelje tradicionalnog načina košenja i čuvanja običaja koji se prenose s koljena na koljeno.
2: Kosa mora biti nenazubljena, ali može biti nazubljena ako je tvrda trava, kako je ova trava, treba li malo da zubiti, da bolje sjeće. Ljudi su prije, pošto nisu imali te naočale, nego stavljali prst, na kosu i ispod prsta, jer nemaš svojom rukom da tu prsuje. Ja se sjećam mog komši jednog, kad je kosio, kad je nikad nije iz vodjera vodu bacio, nego je procijedio vodu i popije. Kad je kosa dodirne hiljadu travki koje su zdrave. Stvarno je čovjek dugo živio, 89 godina.
3: Sigurno je 100 godina.
4: Ovo je zide.
3: I on tad kosio, ja imam 80.
2: I Mustafa će kosti upisio jako voda.
3: Ja.
1: Na livadi su snage odmjerili kosci različitih generacija, od onih najiskusnijih do mlađih koji tek uče ovu vještinu. Uz domaćine iz Sokola učešće su uzeli i kosci iz Prijekog brda, te drugih mjesnih zajednica, potvrđujući da tradicija i dalje povezuje ljude.
5: Dragan Žirić, 67 godina, dolazi ovdje, evo već jedno 5 godina kako je počelo to, non stop dolazimo da podržimo sve komšije i tako aktivni smo, non stop dolazimo ovdje, što se tiče bude lijepo, družimo se. Ima ova dva kolege, Samir Vesi, Ajić i Ađić Hasan, i tako raz trojica dolazimo, većina sami iz Prijepog Brda. Kosti su prije bili, znamo svi, to izblijedilo, međutim ovo se tradicija održaje što je treba podržati i s tim treba non stop da se to ne ugasi, da bar održimo taj dio tradicije seoske.
6: Što je u mene pobone se to u njivi.
5: Uzajmite se, ti njemom te.
6: Njima oni meni.
5: Tako.
6: Tad
5: je bilo društveno, sad nema, svako za sebe, nema, sad je...
7: Imaju traktori sad, ima organizacija.
6: Traktori sad, ko traktori.
5: Žena dosta ručak, ele pojde se u slastom tamo.
8: Zovem se Halil Džinić, iz Sokola sam naravno. Radim u Austriji i došao sam sinoć oko 2 sata, stari jutro su oko 2 sata, radi kosijade s okom, učestnik sam svake godine i lijepo mi je ovo.
1: Kosijada nije samo takmičenje u vještini i spretnosti, već i prilika za druženje, razmjenu iskustava i njegovanje kulturne baštine koja je nekada bila sastavni dio svakodnevnog života na selu. Danas je mehanizacija u najvećoj mjeri zamijenila tradicionalni način košenja njiva, a ovakvi događaji prilika su da se prisjetimo kako je taj posao nekada izgledao i da sačuvamo običaje od zaborava za buduće generacije.
9: Info 5.
0: Međunarodni forum solidarnosti EMAUS organizovao je danas dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje. Ovaj događaj je prilika da se ljudi upoznaju sa radom, misijom i vrijednostima ovog centra, te da kroz neposredan susret upoznaju korisnike i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija. Društvo Osmijeh Gračanica danas obilježava jubilej, 30 godina postojanja i djelovanja. Tokom 3 decenije svojim predanim radom, brigom za najugroženije i brojne

0: Tim akcijama ostavili su neizbrisiv trag u životima mnogih građana. Društvo je osnovano 1996. godine i od tada su djelovali u oblasti socijalne i psihološke pomoći. O društvu je za Radio Gračanicu govorio osnivač i predsjednik Hamdija Kujundžić.
1: U našem nesretnom ratu ranjen sam i ostao sam invalid. Kao ranjenik, nepokretan sam izbačen do Zagreba, snašao sam se nekako tamo i umeđu vremenu sam prohodao, stao sam na noge, ali sam vidio da u stvari svijet drugačije funkcioniše. Ja sam konkretno bio u Sloveniji, prebacio sam u Sloveniju i tamo sam stekao neka nova znanja. Naravno, prikupljao sam cijelo vrijeme znanja, osnovao sam izbjegličke škole, tri u Sloveniji, dobio sam još tri u šest škola, sam bio direktor, nastavnik i sve što možete, znate. I nekako pratio sam situaciju u Bosni i Hercegovini, konkretno, prije svega ja sam ovaj lokal patriota, ja to ne krijem, i prije svega u Gračanici, pa onda dalje, naravno. Onda sam 96. godine, prvi puta su me pustili da prođem kroz Hrvatsku, da u aprilu mjesecu da dođem u Bosnu, tada sam došao sa idejom da formiramo organizaciju koja će pomagati djeci, omladini i odraslima. Dobrovoljni razvijanje dobrovoljnog rada kao oblika psihosocijalne pomoći, to je u stvari naš bio od početka nekako cilj. Znate, pokrenuti ljude da sami za sebe nešto urade, pa pogurat ćemo kola svakome. Ko se muči, a ko leži tamo u hladovini, čeka da mu neko drugi gura kola, neka čeka.
2: Info 5.
0: Sinoć je u Stjepan polju održana smotra folklora za djecu, a večeras se održava 13. međunarodna smotra folklora. Ovaj događaj će se održati na igralištu osnovne škole Stjepan polje sa početkom u 19. sati. Organizator je Bosna Art Stjepan polje. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži sutra će doći do prekida u snabdjevanju električnom energijom. Bez električne energije bit će kompletno područje općine Dobo Istok, dio naselja Stjepan polje ispod ceste, te naselja Mala Brjesnica, Velika Brjesnica, Klokotnica, Stanić rijeka, Lukavica rijeka i Lukavica u vremenu od 10 do 10.30. Sport. Nogometni klub Bratstvo Gračanica obavijestilo je javnost da je u prisustvu sportskog direktora Edina Šuše potpisan ugovor, te da je novi šef stručnog štaba kluba Dalibor Ignjić. Ignjiću će ovo biti treći angažman u Bratstvu, treći puta u klupu sa stadiona Luke. Nakon što je ranije obavljao funkciju pomoćnog trenera, a potom i šefa stručnog štaba, ponovo se vraća na klupu kluba s ciljem gradnje stabilnog prvoligaša. Amir Selimović, koji je ekipu preuzeo nekoliko kola prije kraja prvenstva, svoj put nastavlja u Gradačcu u ekipi Zvijezde kao kondicioni trener. Za kraj ćemo o vremenu. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine do 30. juna. Izvještaj Federalni hidrometeorološki zavod.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 21 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna oko 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u centralnoj dnevno informativnoj emisiji u programu Radio Gračanice. Realizaciju dnevnika potpisuju Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić. Do slušanja.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Na potrebno je samo malo.
1: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
2: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
2: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija. Najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena. Veliki broj vikendica, zemljišta, kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
1: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
2: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
1: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
2: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
1: Agencija Euro i domaći nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati. Bjelašnica 17 stupnjeva. Ivan Sedlo 27, Sokolac 29, Sarajevo 31, Bugojno i Srebrenica 32, Livno 33, Sanski most 34, Gradačac Trebinje i Zenica 35, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Jajce i Prijedor 36 i Mostar 39 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 21 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
8: Stanje na putevima.
9: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, posebno izdvajamo putni pravac Sarajevo-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice danas će se od 17.30 do 18.30 sati obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo na magistralnim cestama.

0: Ko prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Ekonomsko propagandno korisno.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
4: Ekonomsko

0: Agenda Sport.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 17 stupnjeva, Ivan Sedlo 27, Sokolac 29, Sarajevo 31, Bugojno i Srebrenica 32, Livno 33, Sanski most 34, Gradačac Trebinje i Zenica 35, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Jajce i Prijedor 36 i Mostar 39 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 21, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Stanje na putevima.
3: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, posebno izdvajamo putni pravac Sarajevo-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice danas će se od 17.30 do 18.30 sati obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Posjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Kamensko i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prelazu Kostajnica kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: koje se slušaju.
1: Dedom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Ekonomsko propagandno.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrum. Centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 21 na jugu zemlje do 25, najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna oko 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
4: Stanje na putevima.
5: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, posebno izdvajamo putni pravac Sarajevo-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, danas će se od 17.30 do 18.30 sati obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Kamensko i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prelazu Kostajnica kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: tehnologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas na početku centralne dnevno-informativne emisije na talasima Radio Gračanice. Vaši radijski domaćini su Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama.
2: Info 8.
3: Poznat termin prijemnog ispita na Univerzitetu u Tuzli. Večeras u Doborovcima, veče posvećena Bosni, njenoj tradiciji, kulturi, historiji i duši. Osma kosijada održana u Sokolu. Večeras u Stjepan polju 13. međunarodna smotra folklora. Dalibor Ignjić, novi šef stručnog štaba nogometnog kluba Bratstvo. Za sutra najavljena planska isključenja električne energije. Ovo su teme i sadržaj o kojima ćemo opširnije u narednim minutama. Ostanite sa nama.
2: Info 8.
3: Prijemni ispiti u Tuzli biće održani 2. jula u 10 sati na fakultetima i studijskim programima Univerziteta u Tuzli, za koje je konkursom predviđena provjera znanja, dok se na ostalim fakultetima kandidati rangiraju bez polaganja prijemnog ispita. Univerzitet u Tuzli je za akademsku 2026-2027. Godinu predvidio ukupno 1842 mjesta na redovnom studiju uz dodatnih 95 mjesta za vanredni studij na pojedinim fakultetima. U Osman Kapetanovoj medresi u Gračanici jučer je održana promocija prvog kompletnog tefsira komentara Kur'ana na bosanskom jeziku autora profesora doktora Hafiza Safeta Halilovića. Prisutni su imali priliku upoznati se sa vrijednošću ovog kapitalnog dijela za islamsku misao i

0: bosanski jezik. O značaju tefsira, njegovom nastanku i doprinosu razumijevanju Kur'ana, govorili su autor profesor dr. Hafiz Safet Halilović, magistar Dženan Hasić kao i imam Bijele džamije Abdullah Efendija Husić, koji su istakli važnost približavanja kur'anske poruke vjernicima na maternjem jeziku. Govorilo se o značaju izučavanja Kur'ana i njegovog razumijevanja kroz tefsir. Večeras će od 20 sati u Doborovcima biti upriličena veče posvećena Bosni, njenoj bogatoj tradiciji, kulturi, historiji i duši. Detaljniji u prilogu kolege Kenana Mehića.
1: Večer bosanske kulture i tradicije održat će se u subotu na poligonu u Doborovcima sa početkom u 20 sati. Organizator je udruženje građana Emaneta, ovaj događaj najavio predsjednik istog Eldar Džafić.
2: Ove godine osmislili smo program koji će, vjerujem, kod svakog posjetioca probuditi različite emocije. Kroz stih, pjesmu, igru i priču prisjetit ćemo se ljepote Bosne, naše tradicije, ali i važnih trenutaka i ljudi koji su obilježili našu prošlost. Biće tu trenutaka ponosa, radosti, nostalgije i zahvalnosti, a upravo je to ono što želimo. Da svako od nas ponese kući jednu lijepu emociju i uspomenu. U programu učestvuju Irfan Kasumović, naš poznati bosansko-hercegovački glumac, Zanim Berbić sa bendom, dakle izvođač Sevdalinki, Mustafa Isaković, poznati izvođač Lahija i Kasida, te kulturno-umjetničko društvo Podmanjski Behar. Sigurni smo da će svi posjetioci uživati, jer smo i ove godine za naše goste odabrali samo najbolje izvođače koji svojim kvalitetom garantuju vrhunski program. Posebno nam je drago što se manifestacija održava u danima kada svi zajedno dijelimo radost zbog velikog uspjeha naše nogometne reprezentacije. Taj uspjeh je to došao baš u pravo vrijeme i vjerujem da će dodatno uljepšati atmosferu našeg druženja. Zato koristim priliku da pozovem sve građane Gračanice i okolnih mjesta da nam se pridruže u subotu u Doborovcima. Dođite da zajedno uživamo u bosanskoj tradiciji, dobroj pjesmi, a Boga mi i bosanskoj kahvi. Da zajedno proslavimo sve ono što nas okuplja i čini ponosnim. Dobro nam došli u naše Doborovce.
1: Udruženje građana Emanet poznato je po svojim različitim aktivnostima, od kojih se najviše izdvajaju akcije čišćenja okoliša, a već sada i razne sportske te kulturno-umjetničke manifestacije.
3: Info 8.
0: Osma Kosijada u Sokolu okupila je nešto manji broj učesnika ove godine. Datum i subota odabrani su zbog najavljenih gostiju iz Austrije, kažu organizatori. Ipak, gosti su odgodili dolazak, ali je Kosijada održana prema planu. Već naredne godine nastavljaju održavati nedjeljom kako bi što više ljudi koji rade mogli učestvovati i družiti se. Najboljim koscem proglašen je Abdulaziz Distarević, čije vještine košenja možete pogledati u video prilogu na našem Facebook profilu. Organizator ovog događaja, Abdullah Huremović, kaže da su za 3 sata pokosili njivu od 12 unuma, a potom su se počastili uz pripremljeni ukusni grah u ugođaju debele hladovine. Opširnije u prilog. Zvuk kose koja prolazi kroz travu i ove godine odjekivao sokolskim livadama. Osma Kosijada u Sokolu, iako organizovana u nešto skromnijem obimu, još jednom je okupila ljubitelje tradicionalnog načina košenja i čuvanja običaja koji se prenose s koljena na koljeno.
4: Kosa mora biti nenazubljena, ali može biti nazubljena ako je tvrda trava, ako je ova trava, treba malo da zubiti, da bolje sjeće. Ljudi su prije, pošto nisu imali te naočale, nego stavljali prst, na kosu i ispod prsta, jer ne bih svojom rukom da je tu prsuje. Ja se sjećam mog komšije jednog, kad je kosio, kad je nikad nije iz vodjera vodu bacio, nego je procijedio vodu i popije. Kad je kosa dodirne hiljadu travki koje su zdrave. Stvarno je čovjek dugo živio, 89 godina.
5: Sigurno je 100 godina. I otac kosio, ja imam 80.
4: I Mustafa će kosio opet ako bude.
0: Na livadi su snage

0: odmjerili kosti različitih generacija, od onih najiskusnijih do mlađih koji tek uče ovu vještinu. Uz domaćine iz Sokola učešće su uzeli i kosti iz Prijekog brda te drugih mjesnih zajednica, potvrđujući da tradicija i dalje povezuje ljude.
1: Dragan Žirić, 67 godina, dolazimo ovdje, evo već jedno 5 godina kako je počelo to, non stop dolazimo da podržimo sve komšije i tako aktivni smo, non stop dolazimo ovdje, što se tiče, bude lijepo, družimo se. Ima ova dva kolege, Samir Vesin, Ajić i Hadžić Hasan i tako nas trojica dolazimo, većina sami iz Prijekog brda. To, kosti su prije bili, znamo svi to iz Blijedlo, međutim ovo se tradicija održaje što je treba podržati i s tim treba non stop da se to ne ugasi, da bar održimo taj dio tradicije seoske.
2: To je u mene poponet, to u njih.
1: Uzajmite se, ti jedan te.
2: Njima oni meni.
1: Tako. Tad je bilo društveno, sad nema, svako za sebe, nema, sad je...
3: Imaju traktori sad, ima organizacija.
1: Žena dosta ručak, ali pojde se u slastu tamo.
4: Zovem se Halil Džinić, Visokola sam naravno, radim u Austriji i došao sam sinoć oko 2 sata, u stvari jutro su 2 sata, radi kosijare s okom, učesnijem sam svake godine i lijepo mi je ovo.
0: Kosijada nije samo takmičenje u vještini i spretnosti, već i prilika za druženje, razmjenu iskustava i njegovanje kulturne baštine koja je nekada bila sastavni dio svakodnevnog života na selu. Danas je mehanizacija u najvećoj mjeri zamijenila tradicionalni način košenja njiva, a ovakvi događaji prilika su da se prisjetimo kako je taj posao nekada izgledao i da sačuvamo običaje od zaborava za buduće generacije.
5: Info 8.
0: Međunarodni forum solidarnosti Emaus organizovao je danas dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje. Ovaj događaj je prilika da se ljudi upoznaju sa radom, misijom i vrijednostima ovog centra, te da kroz neposredan susret upoznaju korisnike i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija. Društvo Osmijeh Gračanica danas obilježava jubilej, 30 godina postojanja i djelovanja. Tokom 3 decenije svojim predanim radom, brigom za najugroženije i brojnim akcijama, ostavili su neizbrisiv trag u životima mnogih građana. Društvo je osnovano 1996. godine i od tada su djelovali u oblasti socijalne i psihološke pomoći. O društvu je za Radio Gračanicu govorio osnivač i predsjednik Hamdija Kujundžić.
6: U našem nesretnom ratu ranjen sam i ostao sam invalid. Kao ranjenik, nepokretan, sam izbačen do Zagreba, snašao sam se nekako tamo i umeđu vremenu sam prohodao, stao sam na noge, ali sam vidio da u stvari svijet drugačije funkcioniše. Ja sam konkretno bio u Sloveniji, prebacio se u Sloveniju i tamo sam stekao neka nova znanja. Naravno, prikupljao sam cijelo vrijeme znanja, osnovao sam izbjegličke škole, 3 u Sloveniji, dobio sam još 3 u 6 škola, sam bio direktor, nastavnik i sve što možete, znate. I nekako pratio sam situaciju u Bosni i Hercegovini, konkretno, prije svega ja sam ovaj lokal patriota, ja to ne krijem, i prije svega u Gračanici, pa onda dalje, naravno. Onda sam 96. godine, prvi puta su me pustili da prođem kroz Hrvatsku, da u aprilu mjesecu da dođem u Bosnu, tada sam došao sa idejom da formiramo organizaciju koja će pomagati djeci, omladini i odraslima. Dobrovoljni razvijanje dobrovoljnog rada kao obliga psihosocijalne pomoći, to je u stvari naš bio od početka nekako cilj. Znate, pokrenuti ljude da sami za sebe nešto urade, pa pogurat ćemo kola svakome. Ko se muči, ko leži tamo u hladovini, čeka da mu neko drugi gura kola, neka čeka.
5: Info 8.
0: Sinoć je u Stjepan polju održana smotra folklora za djecu, a večeras se održava 13. međunarodna smotra folklora. Ovaj događaj će se održati na igralištu osnovne škole Stjepan polje sa početkom u 19 sati. Organizator je Bosna Art Stjepan polje.

0: Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži sutra će doći do prekida u snabdjevanju električnom energijom. Bez električne energije bit će kompletno područje općine Doboistok, dio naselja Stjepan Polje ispod ceste te naselja Mala Brjesnica, Velika Brjesnica, Klokotnica, Stanić Rijeka, Lukavica Rijeka i Lukavica u vremenu od 10 do 10.30. Sport. Nogometni klub Bratstvo Gračanica obavijestilo je javnost da je u prisustvu sportskog direktora Edina Šuše potpisan ugovor te da je novi šef stručnog štaba kluba Dalibor Ignjić. Ignjiću će ovo biti treći angažman u Bratstvu, treći puta u klupu sa stadiona Luke. Nakon što je ranije obavljao funkciju pomoćnog trenera, a potom i šefa stručnog štaba, ponovo se vraća na klupu kluba s ciljem gradnje stabilnog prvoligaša. Amir Selimović, koji je ekipu preuzeo nekoliko kola prije kraja prvenstva, svoj put nastavlja u Gradačcu u ekipi Zvijezde kao kondicioni trener. Za kraj ćemo o vremenu. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine do 30. juna. Izvještaj Federalni hidrometeorološki zavod.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 21 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u centralnoj dnevno informativnoj emisiji u programu Radio Gračanice. Realizaciju dnevnika potpisuju Elmin Hođić i Hasiba Šabić-Nurić. Do slušanja.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
0: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
0: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija, najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
1: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
0: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
1: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
0: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 21 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna oko 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
6: Stanje na putevima.
7: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, posebno izdvajamo putni pravac Sarajevo-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice danas će se od 17.30 do 18.30 sati obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kanala.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Konkurs za posao Tring DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju? Jeste li spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@tring.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Ekonomsko propagandno.

0: zna, potrebno je samo malo.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Panel, laminat, centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel, laminat, centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 21 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna oko 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
7: Stanje na putevima.
8: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, posebno izdvajamo putni pravac Sarajevo-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice danas će se od 17.30 do 18.30 sati obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Posjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Doljan i Gabela Polje, Osoje, Kamensko i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prelazu Kostajnica kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 15 i 21 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
6: Stanje na putevima.
7: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, posebno izdvajamo putni pravac Sarajevo-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, danas će se od 17.30 do 18.30 sati obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Kamensko i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prelazu Kostajnica kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na granič

0: ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: T-Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Ekonomsko propagandno.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šadić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas na početku centralne dnevno-informativne emisije na talasima Radio Gračanice. Vaši radijski domaćini su Elmin Hodžić i Hasiba Šabić Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama.
1: Info 8.
2: Poznat termin prijemnog ispita na Univerzitetu u Tuzli. Večeras u Doborovcima, veče posvećena Bosni, njenoj tradiciji, kulturi, historiji i duši. Osma kosijada održana u Sokolu. Večeras u Stjepan polju 13. međunarodna smotra folklora. Dalibor Ignjić, novi šef stručnog štaba nogometnog kluba Bratstvo. Za sutra najavljena planska isključenja električne energije. Ovo su teme i sadržaje o kojima ćemo opširnije u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 8.
2: Prijemni ispiti u Tuzli bit će održani 2. jula u 10 sati na fakultetima i studijskim programima Univerziteta u Tuzli, za koje je konkursom predviđena provjera znanja, dok se na ostalim fakultetima kandidati rangiraju bez polaganja prijemnog ispita. Univerzitet u Tuzli je za akademsku 2026-2027. Godinu predvidio ukupno 1842 mjesta na redovnom studiju uz dodatnih 95 mjesta za vanredni studij na pojedinim fakultetima. U Osman Kapetanovoj medresi u Gračanici jučer je održana promocija prvog kompletnog tefsira komentara Kur'ana na bosanskom jeziku autora profesora doktora Hafiza Safeta Halilovića. Prisutni su imali priliku upoznati se sa vrijednošću ovog kapitalnog dijela za islamsku misao i bosanski jezik. O značaju tefsira, njegovom nastanku i doprinosu razumijevanju Kur'ana, govorili su autor profesor dr. Hafiz Safet Halilović, magistar Dženan Hasić kao i imam Bijele džamije Abdullah Efendija Husić, koji su istakli važnost približavanja kur'anske poruke vjernicima na maternjem jeziku. Govorilo se o značaju izučavanja Kur'ana i njegovog razumijevanja kroz tefsir. Večeras će od 20 sati u Doborovcima biti upriličena veče posvećena Bosni, njenoj bogatoj tradiciji, kulturi, historiji

0: i duši. Detaljnije u prilogu kolege Kenana Mehića.
1: Večer bosanske kulture i tradicije održat će se u subotu na poligonu u Doborovcima sa početkom u 20 sati. Organizator je Udruženje građana Emaneta, ovaj događaj najavio predsjednik istog Eldar Džafić.
2: Ove godine osmislili smo program koji će, vjerujem, kod svakog posjetioca probuditi različite emocije. Kroz stih, pjesmu, igru i priču prisjetit ćemo se ljepote Bosne, naše tradicije, ali i važnijih trenutaka i ljudi koji su obilježili našu prošlost. Biće tu trenutaka ponosa, radosti, nostalgije i zahvalnosti, a upravo je to ono što želimo. Da svako od nas ponese kući jednu lijepu emociju i uspomenu. U programu učestvuju Irfan Kasumović, naš poznati bosansko-hercegovački glumac, Zanim Berbić sa bendom, dakle izvođač Sevdalinki, Mustafa Isaković, poznati izvođač Lahija i Kasida, te kulturno-umjetničko društvo Podmanjski Behar. Sigurni smo da će svi posjetioci uživati, jer smo i ove godine za naše goste odabrali samo najbolje izvođače koji svojim kvalitetom garantuju vrhunski program. Posebno nam je drago što se manifestacija održava u danima kada svi zajedno dijelimo radost zbog velikog uspjeha naše nogometne reprezentacije. Taj uspjeh je to došao baš u pravo vrijeme i vjerujem da će dodatno uljepšati atmosferu našeg druženja. Zato koristim priliku da pozovem sve građane Gračanice i okolnih mjesta da nam se pridruže u subotu u Doborovcima. Dođite da zajedno uživamo u bosanskoj tradiciji, dobroj pjesmi, a Boga mi i bosanskoj kahvi. Da zajedno proslavimo sve ono što nas okuplja i čini ponosnim. Dobro nam došli u naše Doborovce.
1: Udruženje građana Emanet poznato je po svojim različitim aktivnostima, od kojih se najviše izdvajaju akcije čišćenja okoliša, a već sada i razne sportske te kulturno-umjetničke manifestacije.
3: Info 8.
0: Osma Kosijada u Sokolu okupila je nešto manji broj učesnika ove godine. Datum i subota odabrani su zbog najavljenih gostiju iz Austrije, kažu organizatori. Ipak, gosti su odgodili dolazak, ali je Kosijada održana prema planu. Već naredne godine nastavljaju održavati nedjeljom kako bi što više ljudi koji rade mogli učestvovati i družiti se. Najboljim koscem proglašen je Abdulaziz Distarević, čije vještine košenja možete pogledati u video prilogu na našem Facebook profilu. Organizator ovog događaja, Abdullah Huremović, kaže da su za 3 sata pokosili njivu od 12 unuma, a potom su se počastili uz pripremljeni ukusni grah u ugođaju debele hladovine. Opširnije u prilogu. Zvuk kose koja prolazi kroz travu i ove godine odjekivao sokolskim livadama. Osma Kosijada u Sokolu, iako organizovana u nešto skromnijem obimu, još jednom je okupila ljubitelje tradicionalnog načina košenja i čuvanja običaja koji se prenose s koljena na koljeno.
4: Kosa mora biti ne nazubljena, ali može biti nazubljena ako je tvrda trava. Kako je ova trava, treba li malo da zubiti, da bolje cvijeće. Ljudi su prije, pošto nisu imali te naočale, nego stavljali prst na kosu i ispod prsta, jer nemaš svojom rukom daj tu prsuj. Ja se sjećam mog komši jednog, kad je kosio, kare, nikad nije iz vodjera vodu bacio, nego je procijedio vodu i popije. Kare, kosa dodirne hiljadu travki koje su zdrave. Stvarno je čovjek dugo živio, 89 godina.
5: Ono je 100 godina.
4: Ovo je izgleda.
5: I otac kosio, ja imam 80.
4: I Mustafa će kosti opisio jako voda.
0: Na livadi su snage odmjerili kosci različitih generacija. Od onih najiskusnijih do mlađih koji tek uče ovu vještinu. Uz domaćine iz Sokola učešće su uzeli i kosci iz Prijekog brda te drugih mjesnih zajednica, potvrđujući da tradicija i dalje povezuje ljude.
6: Agar Žirić, 67 godina, dolazi ovdje, evo već jedno 5 godina kako je počelo to, non stop dolazimo da podržimo sve komšije i tako aktivno smo non stop dolazimo ovdje, što se tiče bude lijepo, družimo se. Ima ova baka.

0: kolege Samir Vesi, Ejić i Hadžić Hasan. I tako raz trojica dolazimo, većina Samir prije Budrga. To, kosti su prije bili, znamo svi, to izblijedilo. Međutim, ovo sa tradicija održaje što je treba podržati. I s tim treba non stop da se to ne ugasi. Da bar održimo taj dio tradicije seoske.
1: To je u mene, to u njih.
0: Uzajmite se, uzajmite se, Leo, uzajmite, ti njemu on te.
1: Ne, njima oni meni,
0: tako, tako.
1: Zvonec, to je to bilo bilo.
0: Tad je bilo društveno, sad nema, svako za sebe, nema, sad je.
2: Imaju traktori sad, ima organizacija.
1: Traktori sad, ko tarpce.
0: Žena
3: dosta ručak,
0: ele pojde se
3: u svastom
0: tamo.
3: Zovem se Halil Džinić i Sokola sam naravno. Radim u Austriji i došao sam sinoć oko 2 sata, stari jutro su 2 sata, radi kosijare s okom, učestnik sam svake godine i lijepo mi je ovo.
4: Kosijada nije samo takmičenje u vještini i spretnosti, već i prilika za druženje, razmjenu iskustava i njegovanje kulturne baštine koja je nekada bila sastavni dio svakodnevnog života na selu. Danas je mehanizacija u najvećoj mjeri zamijenila tradicionalni način košenja njiva, a ovakvi događaji prilika su da se prisjetimo kako je taj posao nekada izgledao i da sačuvamo običaje od zaborava za buduće generacije.
5: Info 8.
4: Međunarodni forum solidarnosti je MAUS organizovao je danas dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje. Ovaj događaj je prilika da se ljudi upoznaju sa radom, misijom i vrijednostima ovog centra, te da kroz neposredan susret upoznaju korisnike i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija. Društvo Osmijeh Gračanica danas obilježava jubilej, 30 godina postojanja i djelovanja. Tokom 3 decenije svojim predanim radom, brigom za najugroženije i brojnim akcijama, ostavili su neizbrisiv trag u životima mnogih građana. Društvo je osnovano 1996. godine i od tada su djelovali u oblasti socijalne i psihološke pomoći. O društvu je za Radio Gračanicu govorio osnivač i predsjednik Hamdija Kujundžić.
6: U našem nesretnom ratu ranjen sam i ostao sam invalid. Kao ranjenik, nepokretan, sam izbačen do Zagreba, snašao sam se nekako tamo i u međuvremenu sam prohodao, stao sam na noge, ali sam vidio da u stvari svijet drugačije funkcioniše. Ja sam konkretno bio u Sloveniji, prebacio se u Sloveniju i tamo sam stekao neka nova znanja. Naravno, prikupljao sam cijelo vrijeme znanja, osnovao sam izbjegličke škole, 3 u Sloveniji, dobio sam još 3 u 6 škola, sam bio direktor, nastavnik i sve što možete, znate. I nekako pratio sam situaciju u Bosni i Hercegovini, konkretno, prije svega ja sam ovaj lokal patriota, ja to ne krijem, i prije svega u Gračanici, pa onda dalje, naravno. Onda sam 96. godine, prvi puta su me pustili da prođem kroz Hrvatsku, da u aprilu mjesecu da dođem u Bosnu, tada sam došao sa idejom da formiramo organizaciju koja će pomagati djeci, omladini i odraslima. Dobrovoljni razvijanje dobrovoljnog rada kao oblika psihosocijalne pomoći, to je u stvari naš bio od početka nekako cilj. Znate, pokrenuti ljude da sami za sebe nešto urade, pa pogurat ćemo kola svakome. Ko se muči, a ko leži tamo u hladovini, čeka da mu neko drugi gura kola, neka čeka.
5: Info 8.
4: Sinoć je u Stjepan polju održana smotra folklora za djecu, a večeras se održava 13. međunarodna smotra folklora. Ovaj događaj će se održati na igralištu osnovne škole Stjepan polje sa početkom u 19 sati. Organizator je Bosna Art Stjepan polje. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži sutra će doći do prekida u snabdjevanju električnom energijom. Bez električne energije biće kompletno područje općine Dobo Istok, dio naselja Stjepan polje ispod ceste te naselja Mala Brjesnica, Velika Brjesnica, Klokotnica, Stanić Rijeka, Lukavica Rijeka i Lukavica u vremenu od 10 do 10.30. Sport. Nogometni klub Bratstvo Gračanica obavijestilo je javnost da je u prisustvu

0: sportskog direktora Edina Šuše potpisan ugovor te da je novi šef stručnog štaba kluba Dalibor Ignjić. Igniću će ovo biti treći angažman u Bratstvu, treći puta u klupu sa stadiona Luke. Nakon što je ranije obavljao funkciju pomoćnog trenera, a potom i šefa stručnog štaba, ponovo se vraća na klupu kluba s ciljem gradnje stabilnog prvoligaša. Amir Selimović, koji je ekipu preuzeo nekoliko kola prije kraja prvenstva, svoj put nastavlja u Gradačcu u ekipi Zvijezde kao kondicioni trener. Za kraj ćemo o vremenu. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine do 30. juna. Izvještaj Federalni hidrometeorološki zavod.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 21 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u centralnoj dnevno informativnoj emisiji u programu Radio Gračanice. Realizaciju dnevnika potpisuju Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić. Do slušanja.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

0: Berite marketing Radio Gračanice.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Hajde u Neptun! U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča, 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 21 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
6: Stanje na putevima.
7: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, posebno izdvajamo putni pravac Sarajevo-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice danas će se od 17.30 do 18.30 sati obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Posjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Doljan i Gabela Polje, Osoje, Kamensko i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prelazu Kostajnica kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: 6996, e-mail adresa epp.graz@bih.net.ba.
1: Art Studio Ed.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica. Noć.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 21 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.